0: Da hørte du Deny av Cherry. Vi har Cherry på besøk her I dag.
1: Yes, hello.
0: Åh, den sangen spiste hjernen min. Den bare sånn,
1: oh my god. Thing I deny.
2: Oh my god, I love to hear it.
0: Åh, ja, hvordan vil du beskrive den låta der?
1: Jeg har sagt til folk at det giver litt camp rock meets Donkey Boy.
0: Absolutt.
1: Ja, yeah, I don't know how to describe it other than that.
0: Det godt å ha litt Donkey Boy-energi igjen.
1: Right, yeah. I've missed it. So I had to bring it back, you know.
0: Ambisjonen der liksom.
1: Ambitions, babes. Crazy something normal, like.
0: Kan ikke deny det.
1: Exactly.
0: Ja, men herregud, hvordan gikk du frem når du lagde låta?
1: Ja, så det første som bare falt på plass var jo refrenget. Mm-hmm. Det var liksom det første jeg la på. Jeg legger ofte på gibberish først, og så bare kom med ordene på en måte. Mm-hmm. Og den jo veldig energized, og liksom, jeg føler meg bra når jeg hører på den, men tematisk så jo den litt, så det jo litt trist, you know? Og yeah, det jo noe jeg jobber med selv, og på en måte bearbeide gjennom musikken. Jeg har ikke lyst til å være en people pleaser, like, det ikke bra I det hele tatt. Så det en form for bearbeiding.
0: Ja, jeg skjønner. Liksom,
1: ja.
0: Mm-hmm. Ja. Men jeg synes også det alltid gøy med liksom, en glad låt som har litt tyngre. Liksom,
1: ja, ja. Og selvfølgelig når romkammeraten min, Kamara, hørte det, så var hun sånn, oh my god, I love this, hun var sånn, I want this song, og så var hun sånn, men hva legger du I de ordene, liksom, hva betyr det? Ja. Og da bare gikk vi gjennom og prøvde å legge på gibberish først, og så hva versene vi føler vil frem da. Mm. Så det var sånn det skjedde.
0: Ja, fordi, hvem har produsert den låta her?
1: Henrik The Artist.
0: Yes, legende.
1: My king, my fucking king. Love him down.
0: Ja, når var det dere begynte å jobbe sammen?
1: Det var I 2024, og det som morsomt jo at vi hadde følt hverandre en stund etter jeg ga ut min første single, men jeg turte aldri å sende en melding. Jeg var så redd, eller jeg var sånn, he's too good, you know?
0: Yeah.
1: Men så fikk jeg besøk av min kompis fra Sverige, som også lager musikk, Levi, CD Lexus, og da begynte Henrik å følge han også, og da var jeg sånn, oh! Kan du please sende han en melding og spørre om vi tre kan ha en session?
0: Ja.
1: Og så gjorde han det, han sa ja, og da lagde vi Miss Universe, som vi ga ut ganske kjapt. Vi hadde bare en session, og så sa Henrik at vi kunne fortsette å jobbe sammen. Og
0: altså, det var rett. Så da var du Christian Krogs gate.
1: Ja.
0: Rest in peace.
1: Rest in peace. That is so sad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå så jeg at dere har vært I de nye Tono-lokalene.
1: Ja, oh my god, that was amazing. Yeah. Sånn, I want to move in there, you know? Sånn, they give out the well, like a whole spa.
0: Ja, ikke sant? Vi tjener ingen penger på musikk, men I det minste Tono der.
1: Exactly.
0: Ja, for de som ikke vet, så kan man booke studio på Tono når vi vil. Det jo en kjempebra tjeneste.
1: That's probably gonna be hard as fuck.
0: Altså, alle
1: på. Det jeg var litt sånn etter glad på story, så jeg sånn, wait, should I keep this? Men you guys, go ahead, make music. The world needs it.
0: Absolutt, på The Well.
1: På The Well.
0: Sånn The Well-inspirert. Jeg føler meg rik og sånn.
1: Exactly. That's the vibes.
0: Men herregud, det var gøy å høre på Miss Universe da.
1: Ja,
0: yeah.
1: We should do that.
0: Den jo liksom veldig poppy, fun.
1: Very poppy.
0: Ja. Yeah.
3: Wait. Okay. I think I'm ready.

0: Det var da... Hva skjer? Det var da One Word av Kelly Osbourne. Og vi hører på Sensets med Snelle på Radio Rakel. Jeg har ikke noe lyd i headsetet mitt. Det min skyld?
1: Difficulties.
0: Ok. Hvis det rører meg, så det greit. Anyways, yeah. One Word. Herregud.
1: A banger,
0: jeg hadde glemt
1: right?
0: den låten.
1: Right? A yeah. fucking banger.
0: Den full circle, basically.
1: I love it.
0: No?
1: I love it.
0: Hvordan var det du fant frem den igjen?
1: Jeg husker ikke. Det kan være jeg så den på TikTok for noen år siden, liksom. Jeg bare husker det refrenget så catchy.
0: Ja. Yeah.
1: Men så har, vi finner jo veldig mye musikk også, som bare blir spilt automatisk utifra sanger man hører på Spotify.
0: Ja, det sant.
1: Så I don't remember, men...
0: Nei.
1: Da lager jeg med en gang den sangen, jeg sånn, oh, this is catchy, this is my shit. Og så hører jeg på det 1000 ganger, you know?
0: Ja, skjønner
1: jeg. Right.
0: Hun liker kanskje ikke ut noen ny musikk.
1: I don't think so. Jeg tror ikke det.
0: Du må hoppe på nå igjen. Ja, du må komme tilbake.
1: Exactly.
0: Men ja, vi snakket litt om Slater.
1: Slater.
0: Oh
1: my god.
0: Tenk at, at hun finnes.
1: Oh my god, I wish I was her.
0: Hun tøff popstjerne, liksom.
1: Yeah,
0: og
1: she's...
0: Sounden så on point.
1: So on point, it's so good.
0: Og jævlig bra musikkvideo.
1: Som faen.
0: Jeg tror det var liksom det første jeg så, og så var jeg sånn, ok, wow. Hun har liksom filmreferansene.
1: Ja, ja.
0: Type sound, ja.

0: Det var da Slater med Dance.
1: Dance.
0: That bitch.
1: A fucking amazing song.
0: Mm-hmm. Du er jo en fashion girly.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Well, yes.
0: Liksom, hvordan forholder du deg til det visuelle når du I studio?
1: Så for meg så henger musikk og det visuelle veldig tett sammen. Mm-hmm. Sikkert blant annet

0: siden jeg vokste opp og så på MTV a lot. Men når jeg lager låter, så tenker jeg ofte på et slags univers eller en stemning rundt musikken, nesten som små karakterer eller scener. Og så jeg jo også en skuespiller, så det blir på en måte en naturlig del av det. Og klær og estetikk kan faktisk påvirke hvordan jeg synger eller skriver, for det hjelper meg å komme inn i den følelsen låten skal ha. Så fashion føles egentlig bare som en naturlig forlengelse av musikken.
1: Ja, så når du drar i studio, så det sånn, hvilken
0: låt? What's the vibe I wanna go for? Nei, men sånn kind of.
1: Absolutt,
0: ja. Jeg tenker jo mye på mote og uttrykk, så det føles som det en del av det, liksom.
1: Ja, ja. Det nice, men noen artister jo sånn, oh, for faen, nå må jeg finne en outfit, og jeg må filme det, men du sånn, det liksom en del av pakken.
0: Exactly.
1: Jeg synes også det en del av moroa.
0: Ja, right? Sånn, you know,
1: man får lov å spille på alle.
0: You can relate, babes. Mm-hmm.
1: Ja, det helt rått. Hva din trend prediction for 2026 sommeren?
0: Jeg tror at vi kommer til å se mye kontraster, enten veldig lite klær, mini-shirt, mini-shorts, tiny tops, eller motsatte, store baggy shorts med tiny top. Også accessories kommer også til å være viktig, liksom statement, smykker, hatter eller kapser, og mange sølv eller gull og fargerike armbånd. Så jeg går ofte i svart selv, men jeg elsker også å mikse farger som egentlig ikke matcher, som turkis og rosa eller gul og rød.
1: Ja. Det blir noe turkise greier den sommer,
0: right,
1: det tror jeg.
0: Right, og sånn, det her jo liksom just my style, men I tend to be ahead. Så that's
1: you've been right, mange ganger.
0: Right. Først litt heit, og så...
1: Ja, jeg elsker når liksom, det er ting jeg på en måte egentlig ikke selv liker, så begynner jeg å være sånn, ok, det her funny, og til slutt så liker jeg det veldig godt.
0: Exactly.
1: Jeg skal lene meg liksom litt over kanten.
0: Ja.
1: Og så sånn, ja, det her nå synes jeg det bra.
0: Exactly.
1: Og... tenkte det var jævla cringe for litt siden.
0: Ja. Galaxy tights.
1: Oh my god, ja, ikke sant?
0: Trend prediction, galaxy tights, guys.
1: Ja, ikke sant? Jeg føler allerede folk har liksom prediktet det en stund.
0: Ja. Men så, det har bare vært irony for a long time.
1: Ja,
0: altså, disco tights, though, husker du det?
1: Ja.
0: Oh my god.
1: American Pearl.
0: Ja, I so wanted that, men jeg var sånn 12.
1: Det det.
0: Og i Stavanger, så I really wanted that shit.
1: Men de var jævla dyre.
0: Ja.
1: For det var liksom quality.
0: Literally.
1: Og de var så faen oppe på
0: ja, the highest waist, liksom. Literally.
1: Rumpa så bare sånn absurd ut.
0: Ja. Why did we do that, you guys?
1: Ja,
0: jeg tror jeg aldri skal gå i high waist ever again, you guys.
1: Ja, ikke sant? Men hvem vet, liksom?
0: Ja, hvem vet.
1: Jeg føler jeg bedre, jeg liker en low waist trend.
0: Ja, det jo veldig spørsmål på kropp da, and what suits your body, you know?
1: Mange sier sånn, jeg kommer aldri gå med tight pants igjen.
0: Ja.
1: And girl. Det litt gøy.
0: It is, and stuff always comes back.
1: Det som ser dumt ut kan plutselig se bra ut.
0: 100, never say never. Bare for quote to Justin Bieber up in this.
1: Skal vi høre på en annen låt, eller?
0: Ja, let's do it. Okay, which one?
1: Altså, vi har jo dine sanger, men du har også noen inspirasjonslåter. Både nye og gamle.
0: Ja, kanskje vi skal kjøre Out of Yourself av Truls.
1: Okay.
0: That's like one of my...
1: Er Truls, han norsk artist?
0: Ja,
1: fra way back. Til, okay.
0: Jo, du har hørt denne sangen.
1: Jeg har det.
0: Ja, det var en banger for a couple of years ago.
1: Mm-hmm.
0: Ja. This is like one of the best songs I know.
1: Da hører vi på Truls.
0: Let's go.

0: Du hører på Sinsess med Snelle på Radio Rakel, og vi har Cherry på besøk. Putting us on.
1: Yes.
0: På gamle låter med ny vibe.
1: Eller, right.
0: Den freshe viben.
1: Yes, we love it.
0: Truls, med den hadde jeg glemt.
1: Ja, yeah, right. Men jeg tror, I don't think he makes music anymore. I don't know for
0: Han
1: sure.
0: Han må også tilbake.
1: Right?
0: Det å hente
1: jeg må gjenoppleve folk her jo.
0: Collab eller? Collab, hvor studioet ditt liksom?
1: Literally.
0: Ja, ja. Det kan være at noen gjør det med oss om 10 år.
1: Ja, yeah. Exactly. Please, come get us. Come get us.
0: Ok, rett. Jeg har sett deg liksom synge live en gang.
1: Ja.
0: Og det var på Christian Krogs.
1: Ja.
0: Det var en liten spontan fest, og Henrik the Artist spilte noen låter.
1: Yes.
0: Men du så helt naturlig ut I den settingen.
1: I think so. Oh my god.
0: Ja, du var
1: rå. Thank you.
0: Men du har sunget før live, eller?
1: Nei, nei, absolutt ikke. Eller sånn, selvfølgelig teater og musikaler og sånn, men
0: ja, okay.
1: Jeg har bare vært med... Henrik 2 ganger ja. På liksom, ja på Christian Krog og på Herverk en gang
0: ja.
1: Så det også en sang vi har sammen som ikke ute da Nei. Så det egentlig bare de 2 gangene jeg har spilt jeg har ikke hatt min egen konsert og spilt mitt prosjekt liksom, eller mine sanger
0: Nei.
1: Yes
0: but, no, but, du har ikke noe valg nå
1: Nei.
0: Liker du det?
1: Ja
0: yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Jeg følte sånn, ja, når jeg ble artist, var sånn, ja, men jeg har ikke tenkt det gjennom alle ting man vil, på en måte.
1: Mm.
0: Noen synes det forferdelig å opptre.
1: Ja.
0: Sånn, det på en måte en smertefull ting, men...
1: Ja, ja.
0: Det,
1: det jo veldig vulnerable.
0: Sånn. Ja.
1: Ja, for sure.
0: Det dritskummelt.
1: Å se hvordan det blir tatt imot.
0: Ja.
1: Oh.
0: Du visste Scary litt types. Kontroll, på en måte. Man
1: ja, ja.
0: 100% kontroll.
1: Of course, ja, yeah, I am kind of a control freak. Men også, du kan ikke kontrollere alt, dessverre.
0: Nei.
1: Just a role.
0: Men ja, vi kan jo gjøre litt promo for, vi skal jo faktisk ha konsert sammen.
1: Exactly.
0: På trekanten.
1: Exactly.
0: 30. mai, det vil du faktisk ikke gå glipp av.
1: No.
0: Line-upen helt vild.
1: Yep.
0: Cherry spiller, Snelle spiller, Slem spiller, og Lene 3000.
1: Yes.
0: Som du faktisk oppdaget deg fra samme sted som deg.
1: Ja, det helt sykt. I've never met this woman, I never heard of her, før vi skulle ha denne line-upen da. Mm. Så sjekket jeg ut musikken og var sånn, wow, I love her. Og yeah. så sa faktisk, fikk tape at hun også fra, eller hun fra Sandnes da, jeg fra Stavanger.
0: Det
1: skal
0: sorry.
1: Være rett, men det fortsatt sykt da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da holder hun på for seg selv liksom
1: ja.
0: Og så nå hele verden klar for henne
1: Yes, for sure I love her music
0: Ja, jeg glemmer til å høre henne live Jeg tror hun same. Har spilt I Oslo et par ganger Men jeg har ikke fått det med meg
1: Nei, same For det, ja I didn't know until now
0: ja.
1: Now I know And now I will listen
0: Det føles som at undergrunnsscenen I Oslo Liksom mm. Har begynt å vokse Og våkne mm. og vokse
1: mm.
0: Hva liksom forholdet ditt til liksom, musikkscenen I Norge?
1: Ja, altså jeg føler at det et veldig fint og støttende kreativt miljø
0: mm-hmm.
1: altså mange av oss kjenner jo hverandre gjennom venner eller via internett og selv om man ikke ser så ofte så holder man kanskje kontakten der da mm-hmm. online, men sånn når man først møtes igjen på konserter eller eventer så føles det veldig naturlig det liksom mange kreative folk som heier på hverandre og samarbeider på tvers av musikk, mote og kunst
0: mm. Det sant, det på en måte That's lite, it. Men
1: yeah.
0: I så fall det lett å cross over.
1: Ja, yeah, for sure.
0: Men ja, du jo på en måte kanskje ikke så dypt inn I industrien på en måte enda.
1: Nei.
0: Nei.
1: Altså, jeg kjenner jo veldig mange, men
0: yeah.
1: jeg har ikke kommet så inn I selv som yeah. en artist da.
0: Nei, jeg føler det har vært liksom, det liksom abstrakt å skjønne hvem som styrer hva, eller
1: ja,
0: det
1: sånn, ja,
0: mye
1: ja.
0: Informasjon man må finne ut av.
1: Ja.
0: Sånn, men du gir kanskje ut musikken selv?
1: Ja, jeg gir det bare ut selv med Henrik da, mm. under Fet Records, hans på en måte label.
0: Ja.
1: But I'm independent, independent woman.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Yeah.
0: Du styrer planlegging,
1: ja,
0: alle avdeling.
1: Ja, og jeg har veldig ADHD, så ja. Det blir som det blir.
0: Men, ja, men herregud, du har gitt ut musikk hvertfall.
1: Ja, ja.
0: Noen gir aldri noe musikk ever.
1: Exactly, exactly.
0: Jeg har lyst til å høre på en til låt du har laget.
1: Mhm.
0: Hvilken har du lyst til å høre på? Kanskje,
1: Kanskje Eternity, som ja. Var den første låten vi ga ut, som på dette prosjektet vi jobber sammen på nå. Mm.
0: Helt rått. Da kjører vi Eternity, our cherry.

0: Det var da Eternity av Sherry.
1: Yes.
0: En eternal sang på en måte.
1: Ja, right?
0: Vi saker.
1: Ja.
0: Så fin.
1: Veldig.
0: Ja, den, når kom den ut?
1: Den kom ut I fjor, juni.
0: Mm-hmm.
1: I'm pretty sure. Og det liksom den første låten som på dette prosjektet med Henrik Lage da.
0: Ja.
1: Og etter det så har Glow kommet, og nå Deny. Og alle tre peker liksom litt ulike retninger innenfor det universet.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg vil si at resten av prosjektet mer sånn, sånn som Eternity, Witch House, Shoegaze, veldig mye forskjellige inspirasjonskilder egentlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva liksom Witch House-inspirasjonen din der?
1: Witch House, like Crystal Castle, Salem, yeah. Eller liksom, ja, det jo...
0: Love.
1: Ja, like a lot of talented people.
0: Jeg så glad for at liksom vi der I
1: verden. Ja.
0: Jeg elsker Salem, jeg elsker Crystal Castles.
1: Same.
0: Og så det jo bare å finne sin egen, altså du finner jo din egen vri på det.
1: For sure, for sure. Jeg føler som all musikk blir jo lagt med noe annet I bakhodet.
0: Mm-hmm.
1: For meg det veldig mye forskjellig.
0: Ja. Så det kommer en EP, eller?
1: Det kommer, vi har bestemt oss for å kjøre album, altså.
0: Album, ja. Ja.
1: Fordi etter hvert så har vi kanskje sånn 6 låter nå, jobber mot kanskje 8-10.
0: Ja.
1: Og har prøvd å søke litt stipender for støtte. Så vi får se hvordan det går. I så fall så kommer prosjektet, eller albumet da, I høst.
0: Ja.
1: Hvis alt går som det skal.
0: Det håper jeg virkelig.
1: Me too. Så derfor liksom disse... litt lysere, gøyere låtene først, og så på høsten med resten av prosjektet det litt mørkere.
0: Ja, ja det relaterer. Jeg liker også å tenke på det på sesongene.
1: Ja,
0: når releasen
1: jeg veldig sesongdrevet.
0: Ja.
1: Nå har jeg det veldig bra, liksom. Så.
0: Nå kommer du nei, og bare,
1: yeah!
0: Ja, det så fint.
1: Ja, det veldig fint.
0: Mm-hmm. Ja, men jeg gleder meg veldig til å høre resten av prosjektet.
1: Ja, takk.
0: Kommer det flere singler før... Slipp.
1: Det var egentlig ikke planen,
0: Nei.
1: Og så hadde jeg en session med Fig Tape, og da lagde vi en straight on hit på den sessionen der, så nå har jeg lyst til å prøve å få ut den I løpet av juni, før fellesferien, før alle wraps it up at the office.
0: På, ja, kan vi høre på den, ja, ikke sant? Så vi kan høre på den I sommerferien vår?
1: Ja.
0: Ja, det trenger vi.
1: Ja.
0: Kan du si hva den heter?
1: Den heter Super Cali Fragilistic.
0: Oh shit!
1: Ja, det fra Mary Poppins.
0: Ja.
1: Egentlig, jeg synger Super Cali Fragilistic Expialidocious.
0: Oh
1: men det litt lang titel, så jeg tror det blir Super Cali Fragilistic.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har ikke bestemt meg da.
0: Nei, jeg skjønner. Fortell dem liksom om det. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men jeg gleder meg. Skal vi høre på en annen... har du noen Witch House på lista di, eller?
1: Let me see on another list.
0: Vi har jo mye inspirasjon her. Peter Bjørn John, Jung Falls, den episk.
1: Den liksom referansesangen for neste sangen med meg og Fikten.
0: Det det?
1: Ja.
0: Kanskje det perfekt å spille den, da?
1: Ja, men kan ta den. Kan vi ta finne Witch House etter?
0: Den liksom helt over, Sofia. Jung Falls. Den

0: Ok, du hører på Sinsess med Snelle, vi har Cherry på besøk, og vi har hørt litt på Young Folks, vi.
1: Ja.
0: Vi tok søndagen, bare koste oss
1: Happy
0: litt.
1: Happy vibes, Sunny.
0: Mm-hmm.
1: Good vibes, guys.
0: Ja, vi må i hvert fall glemme de dumme tingene å tenke på.
1: Ja, ikke noe mer.
0: Ikke noe mer,
1: ikke noe mer, ikke noe mer.
0: Du har jo på en måte nå vært artist noen år.
1: Ja.
0: Hvordan føltes det å liksom komme ut av skapet som artist? Jeg ikke bare på Instagram, Baddy, jeg en artist.
1: Også artist.
0: Kunstner.
1: Ja, exactly. Nei, det var jo selvfølgelig veldig nervepirrende og sårbart, for jeg har alltid lyst til å gjøre det.
0: Mm.
1: Og så bestemte jeg meg bare for å gjøre det.
0: Mm-hmm.
1: Og nå så ikke jeg så glad i Go Bestie, men de fleste artister ikke så glad i det første de har ute på en måte, så det er jo en reise det i seg selv, og en utvikling. Jeg merker jo liksom, jeg skal ikke skryte på meg at jeg har vært liksom tidens låtskriver, men nå med flere og flere sessions så faller det mer og mer naturlig, fordi jeg har relativt gehør, så liksom melodier og harmonisering kommer helt naturlig for meg.
0: Yeah.
1: Så tekst er noe jeg jobber med da, har veldig lyst til å dra på skrivecamps og sånt. If anyone listening wants to be there.
0: Lag en liten camp, sette
1: på den. Camp rock.
0: Ja, jeg har aldri vært på skrivecamp, men ja.
1: I would love to do that.
0: Det ikke som at de fleste går jo tak i en utdannelse når det skal bli skriventer.
1: Nei.
0: Det sånn du liksom, hva praksisen din på en måte? Kan du beskrive den?
1: Ja, altså, jeg starter jo alltid med gibberish, eller melodier, og så gibberish, og så prøver meg og produsenten min å skrive liksom det vi hører,
0: mm-hmm.
1: og av og til tar jeg med biten hjem, og melodiene, og så skriver jeg hjemme. Jeg får ofte, rett før jeg sovner, så får jeg ideer til lyrics, så bare skriver jeg det kjapt på notes, har veldig mange uferdige notater. Det sånn, oh, this one.
0: Ja, ikke sant? Det bare sånn, du går inn på mobilen, ikke gå på notes.
1: Ja, please.
0: Ikke sant, så skriver du noen setninger.
1: Ja, altså. Ideer og til vers og diverse. Ja.
0: Ja, så det liksom, hvor øyeblikkene, rett før du søvner. Så.
1: Ja, det da jeg mest kreativ.
0: Ja, det er spenning.
1: Liksom. Ja, plutselig får jeg melodi også, og da tar jeg bare opp voice memos, og så nunner jeg det, eller synger det jeg føler for.
0: Ja, det helt klart. Ja, for du spiller ikke noen instrument.
1: Nei, ikke egentlig, altså jeg har jo spilt litt gitar, litt piano, men det sånn, jeg har ikke den type gehør at jeg kan noter og sånn, men jeg har i hvert fall øre for det da, og I would love to learn, men jeg har så sykt mange passions og ting jeg vil gjøre, så det veldig vanskelig å få gjort alt, sånn egentlig det skuespill som alltid har vært den store drømmen, men så nå prioriterer jeg jo mest musikk da.
0: Ja.
1: Så kan kanskje skuespill komme tilbake om noen år.
0: Mm-hmm. Det er jo litt, man går jo litt inn i karakter.
1: For sure.
0: Men det virker som at du er ganske deg selv.
1: Ja.
0: Også.
1: Ja, jeg er det.
0: Du er på en måte litt sånn.
1: Ja.
0: Du er ekstra, liksom.
1: Extra, extra, extra.
0: She's
1: extra.
0: Read all about it. Like. Ja, men du er på en måte visuell liksom out there person.
1: Thank
0: som
1: you.
0: Har lyst til å gi mye, virker som.
1: Ja.
0: Jeg blir bare veldig inspirert.
1: Takk, og samme til deg, babes.
0: Jenteklubben.
1: Jenteklubben, elsker jenter.
2: Gutter, you're not allowed.
1: Radio Rocker.
2: Jenteklubben, radio. Jo.
1: Feminism.
0: Mm-hmm. Ja, men jeg har lyst til å høre på Glow.
1: Ja, la oss høre på Glow.
0: Ja, den her er Cherry, den er Glow. Den er også på det nye prosjektet, albumet.
1: Albumet, faktisk, yes.
0: Let's Glow.

0: Det var da Glow av Cherry.
1: Boom, boom.
0: Altså at ikke liksom norske musikkindustrien bare liksom hiver seg på deg og bare sånn prøver å spise, ta litt av deg.
1: Oh, thank you.
0: Er det noen labels som har vært sånn Vær så snill, signer med oss.
2: Nei, not yet. Fetisha prøvde å vouche meg for en fyr I Sony. Jeg sa, du, stopp en halv.
0: Okay.
2: Det, nei. No. Like, jeg vil ikke ha Sony or Universal. Or,
0: nei.
2: Nei. Jeg tror jeg trenger noe ut av Norge.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja, de har jo på en måte internasjonale kontorer også på Universal. Men
2: det har de, men det mer kommersielt. Yeah. That's not me, you know?
0: Nei.
2: No.
0: Ja, hva liksom drømmen din?
2: Drømmen min, det jo kanskje få flyttet ut av Norge. Jeg har veldig lyst til å flytte til Stockholm
0: ja.
2: Og lage musikk der. Og så har jeg jo skuespillerdrøm. Mm-hmm. Sånn, selvfølgelig, I would love to go to Hollywood, you know? sånn, I would love to do that. A24, that's Boom. Maybe like the biggest dream, å gjøre en A24-film.
0: Nå de leder også.
2: Exactly.
0: Oh
2: og Renate Reinsve, she's doing it now. I'm so excited to see den filmen, Backrooms. Det yeah. feels like a fever dream, you know?
0: Mm.
2: Så,
0: du glad I film?
2: Veldig glad I film.
0: Yeah.
2: I love film.
0: Ja, yeah, hvordan type film liker du?
2: Oh, a lot. Just like music, a lot. Så yeah. jeg elsker jo selvfølgelig Joachim Trier. Og yeah. a lot of people out there, you know?
0: Mm-hmm.
2: Det mange. Nå blir jeg sånn, my mind goes blank.
0: Jeg
2: kommer ikke på ett navn, you know? But,
0: det som nå får kalle det letterbox.
2: Literally.
0: Alle freaker ut når de må velge
2: sine filmer. Ja, jeg har letterboxed. Ja,
0: yeah.
2: to keep... Yeah. under control.
0: Jeg prøver, men jeg så dårlig på liksom, husk å legge din.
2: Ja, jeg gjør det med en gang, men ofte bare tar jeg rating.
0: Mm-hmm.
2: Det ikke så ofte jeg skriver.
0: Nei. Følger du Charlie på Letterboxd?
2: Nei, wait, what's her profile?
0: Jeg tror det sånn Charlie Baby. Baby.
2: Oh, du må sende det etterpå, please.
0: Ja, jeg synes det gøy å følge henne, fordi hun liksom, men hun har basically liksom, jeg en film-nerd, liksom.
2: Ja, of course.
0: Skriver noen sånne korte ting.
2: Of course.
0: Det veldig kul praksis. Sånn.
2: Veldig.
0: 26 Jeg vil liksom ta noe som helst kultur innover seg, føler jeg.
2: Ja, ja.
0: Som sånn, ok, jeg har lyst til å se flere filmer, jeg har lyst til å høre mer på musikk.
2: Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Og det kanskje den appen da, kan hjelpe meg litt å bare komme på noen,
2: ja,
0: jeg har lyst til å se på.
2: Ja, og legge til en sånn watchlist, så du kan huske hva filmer du har lyst til å se.
0: Ja.
2: There's endless possibilities, guys.
0: Yes. Men ja, jeg håper virkelig at noen I utlandet eller I Norge våkner opp.
2: Call me, guys.
0: Hjelper Cherry. Help. Altså, du må beholde alle rettigheter selv, men
2: ja,
0: du må hjelpe deg.
2: Ja, for sure. Help me, guys.
0: Fordi det ikke bare å få
2: Nei.
0: Folk til å få med seg musikken.
2: Nei.
0: Altså, du jo rå på post, liksom.
2: Takk.
0: Men det jo sånn, hva da? Selv om man har en profil, så... Det jo algoritmer og Spotify
2: sure.
0: som bestemmer om folk får det med seg.
2: For sure.
0: Og det merker jeg selv for hva jeg velger å høre.
2: Ja.
0: Sånn, jeg vil gjerne høre den låta. Men glemmer jeg det når jeg skal høre musikk?
2: Ja, 100%.
0: Ja.
2: That's very real.
0: Men kanskje vi skal høre en siste låt?
2: Ja, kanskje vi kan høre på The Perfect Girl av Maru.
0: Den litt lenger ned på lista.
2: Ja.
0: Vi har da tekniker Sofia her, som vi satt på en liten challenge. Oh, ja, det ikke den, den lista som...
2: Jo, men jeg la til.
0: Okay.

0: Du hørte på Sinsess med Snelle. Vi ses på torsdag og søndager. Sassy 009 inne i studio, som også en god venn av meg. Hei, Sinva.
1: Hei, Maria.
0: Hei.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Kanskje vi kan begynne med å snakke litt om hvordan det har vært å lage dette prosjektet versus Heart Ego, som var ditt forrige prosjekt.
1: Ja. Det har jo vært for det første et annet format å jobbe i. Det et albumformat i stedet for EP. Så da jeg startet med prosjektet, så visste jeg at det skulle være et album. Jeg hadde fått støtte til å gjøre det prosjektet. Så jeg, på en måte, rammen var satt før jeg hadde laget noe musikk til det. Og så kommer det jo noen ambisjoner med det å skulle jobbe i et albumformat, som jeg gikk ganske hardt ut med i starten, at jeg hadde veldig store tanker om hva jeg ville lage og sånn. Og så, og det her var i starten av 20, eller i slutten av 2021, at jeg begynte å tenke på det. Og så har det tatt da, hva blir det, 4 år å bli ferdig, som det lengste tiden jeg har brukt på et prosjekt noen gang. Så det er veldig, det har vært en veldig annerledes prosess på det som føles egentlig på alle måter, siden det har tatt lengre tid. Det har vært, jeg har jobbet med det selv. Jeg har liksom prøvd å finne ut av det formatet, og bli klok på det, og bli fornøyd, og liksom, ja, alt som kommer med å bli ferdig med et prosjekt, egentlig, på en litt mye mer sånn ekstrem måte, føles som, enn med Heart Ego.
0: Ikke sant? Ja, for du har produsert mye mer selv.
1: Ja, som var liksom det første jeg tenkte, eller visste at jeg på en måte, det var ikke det første jeg tenkte jeg skulle gjøre, men det var det jeg jo endte opp med å gjøre til slutt. Startet egentlig med å jobbe sammen med en som heter Erik Samkoff, og tenkte at det var på en måte et godt sted å starte å jobbe med en ny produsent som som følte ga mening for det prosjektet, og så over tid så endte det opp med at jeg på en måte styrte egentlig alt selv, og tok på en måte tilbake gikk tilbake til røttene mine, sånn som jeg startet med å lage musikk.
0: Det er sant. Mm. Ja, for du, hvordan startet du?
1: Startet med å lage beats, egentlig, på videregående, ja. Og så og la ut på SoundCloud, liksom. Og så, og ikke, jeg tenkte ikke så mye over det, på en måte lagde det, bare var helt sånn fri og la ut beats og sang så vidt, liksom. Og så, over tid så har jeg på en måte lagd mer, altså når jeg har gitt ut musikk, på en måte, kall det på ordentlig da, eller hva skal jeg si, så har jeg liksom ikke vært nødvendigvis like spontan da, lenger, føler jeg. Jeg bruker mer tid på å liksom tenke over hva jeg skal lage, og tenke over hvordan låta høres ut, og liksom sånn. Så det var noe jeg på en måte fant litt tilbake til, etter å jobbe med Erik, og liksom, ok, nei, men jeg skal gjøre det selv, og da begynner jeg å lage ny musikk, og så på en måte bare forandret seg, som årene gikk mens jeg jobbet med prosjektet, og da var jeg liksom fri til å begynne med, og så etter hvert så ble det vanskeligere å bli ferdig og alt det der. Ja.
0: Ikke sant? Vil du høre på en sang fra albumet?
1: Ja, vi kan høre på første låta på albumet, Butterflies, som du også har jo regissert musikkvideo til den.
0: Det er sant.
1: Veldig stolt av den.

0: Det var da Butterflies med Sassanelli. Og den har jo faktisk vi laget musikkvideo til sammen. Og vi fikk faktisk støtte av Kulturrådet til å gjøre det.
1: Ja.
0: Og vi veldig stolte av den videoen. Det kan vi ikke legge skjul på. Men det var jo ikke bare bare.
1: Nei. Herregud, det var en litt annen prosess å få den gjennomført, egentlig. Det var jo, altså, da vi søkte støtte til den der, så, og fikk det, så var det også til en annen låt, egentlig.
0: Sant.
1: Det var jo første liksom, store endringen som skjedde over tid, at det, liksom, vi satt og jobbet, vi gikk veldig inn i sømmene på selve konseptet for videoen. Og altså, du lagde treatments, jeg hadde noen tanker om liksom, hva jeg ville på en måte si med videoen og en slags story. Du skapte et visuelt liksom, universell utgangspunkt for hvordan filmen skulle bli. Og så hang jeg føler at det tok liksom tid fra vi fikk støtten til vi gjennomførte videoen. Hang nok også litt sammen med det jeg snakket om tidligere, om at jeg brukte en del tid på å bli ferdig med albumet mitt også.
0: Ikke sant?
1: Ting strakk seg så veldig ut, på en måte.
0: Det ene informerte det andre på et vis.
1: Ja.
0: Vi lagde jo en full pitch som var til en annen sang.
1: Ja.
0: Og, men det var mange av de referansene som albumet endte opp med, som var der allerede.
1: Ja.
0: Så det var veldig mye Twilight, og vi ville gå litt sånn fantasy, vi ville skape et helt univers.
1: Ja.
0: Og vi lagde liksom en historie som du også fortsatte å lage.
1: Ja.
0: Så det var jo ekstremt gøy når vi fikk pengene. Men ja, det var ikke bare gode følelser når vi var helt nødt til å gjøre det.
1: Nei.
0: Og vi hadde frist. Den låta har jo en sånn motorlyd i seg.
1: Ja.
0: Og vi måtte spille inn i, vi hadde frist til i fjor før året.
1: 31. januar, nei, 31. desember i fjor, var det ikke det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er ikke så lett å få en motorsykkel til å kjøre på vinteren, da.
1: Nei.
0: Og i tillegg så begynte det å snø og ble kjempekalt akkurat da vi skulle spille inn.
1: Ja, det var jo minus 25 eller noe sånt. Det var helt sånn der, på den desidert kaldeste perioden i Oslo.
0: Det var jo bare sånn, ja, den ene dagen filmet vi, det var ikke noe snø, og så neste så var det masse snø.
1: Ja.
0: Det gikk bra, men det var litt stressende.
1: Det var helt sykt.
0: Og motorsyklen gikk jo tom for batteri, for det var så kaldt.
1: Ja.
0: Men det var også en unik og deilig opplevelse for oss, fordi da ble liksom prosjektet manifestert utenfor din MacBook.
1: Ja, endelig liksom.
0: Det var noe fysisk, og ja, det var ikke bare inn i hodet.
1: Nei. Nei, det var veldig forløsende sånn sett, føler jeg, for meg og jeg tror for deg og for alle egentlig som var involvert i det der, at det liksom sånn, ok, det blir gjennomført, og ja, jeg er veldig stolt av den videoen. Det ble veldig bra.
0: Det ble bra.
1: Ja.
0: Kanskje vi skal høre på den sangen som vi egentlig laget musikkvideo til?
1: Ja.
0: Dreamer.
1: Mm.
0: Titellåten?
1: Ja, titellåt på albumet, som er litt mer nepp på låt enn det endte opp med å bli video til.
0: Mm.

0: Dreamer av Sesson09, tittellåta til hennes nye album Dreamer Plus, som kommer ut i dag. Dreamer, ja. Den litt annerledes enn mange de andre låtene.
1: Mm.
0: Hvordan var det den skjedde?
1: altså den i seg selv så bare skjedde den på en måte. Bare lagde den da jeg begynte å lage ny musikk. Og så var det en demo som jeg tok med meg i studio med Erik Samkoff helt i starten av prosjektet. Mm. Og så var det en av de få låtene jeg tok med meg videre da, fra vårt samarbeid til det som nå til slutt har byttet albumet, som ellers da på en måte mine egne produksjoner og sånn. Men akkurat den låta ble med videre, for den føltes på en måte viktig for hele prosjektet, og ble på en måte sånn, da jeg lagde den så var det som at jeg skjønte at den her må være med. på en måte.
0: Ja.
1: Og det ble litt sånn målestokk for alle de andre låtene også. At de må på en måte henge litt sammen med den, selv om den er nå, så er det kanskje en av de låtene som er mest sånn tilhører på en måte et annet lydbilde nesten, enn de andre låtene.
0: Ja, for du har litt nye referanser i dette prosjektet.
1: Ja.
0: Hva var det som har inspirert deg?
1: Jeg tror at jeg var i hvert fall inspirert, sånn som jeg nesten alltid har jobbet på en måte, så føler jeg at jeg var veldig inspirert av å gjøre noe annerledes enn det jeg hadde gitt ut til nå, eller til da. Så, og til da så hadde jeg gitt ut musikk som var okay, helt å begynne med, liksom beats, og så de første 2-3 EP-ene mine, så var det ganske upbeat og ganske sånn klubb-inspirert. Litt mer sånn tracks.
0: Mm.
1: Og så ble det mer og mer på en måte upbeat, kall det pop da, eller liksom, ja. Og så var jeg sånn, åh, jeg orker ikke mer høy BPM og masse trommer, liksom.
0: Mm.
1: Så det var, jeg følte at inspirasjonen var egentlig ikke så mye om liksom referanser til andre sounds spesifikt. Det var mer bare sånn, ja, jeg har skikkelig behov for å gjøre noe annerledes enn det på en måte, eller liksom gå ut av mitt eget liksom vanemønster.
0: Mm. Ikke sant?
1: Mm.
0: Og du har hatt litt sånn andre trommer og sånt.
1: Ja, mye akustiske trommer.
0: Ja.
1: Som er Elias Dafjur som har spilt. Og det er så deilig å gi slipp på kontrollen på der hvor man kan, liksom. Og med han så er det jo, han er jo en helt rå trommis som jeg vet at spiller dritbra.
0: Ja.
1: Og jeg vet at han også forstår meg musikalsk, og jeg forstår han. Det er en sånn, jeg trenger ikke gi han noe, egentlig noen instrukser nesten i det hele tatt.
0: Nei.
1: Han bare tar noen runder, og så er jeg bare sånn, ja, dritbra. Vi beholder det take, liksom. Så det har vært deilig å liksom ikke måtte programmere liksom alle lyder selv.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Fordi kommer du med han, til han med ferdig demoer, eller med allerede tromme?
1: Ja, det er trommer allerede ofte.
0: Ja.
1: Men det er litt sånn skissete, på en måte.
0: Mm.
1: Det er litt sånn, ok, dette kick-mønstret er veldig viktig at det er akkurat sånn. For det henger sammen med bassen, og liksom, kan være litt sånn kontrollfreak på det.
0: Ja.
1: Men det hører han også intuitivt, på en måte.
0: Ja.
1: Så ofte så vil han spille inn trommer oppå trommene jeg har lagt på.
0: Ja.
1: Og så noen ganger, og så har jeg endt opp med å, på en del låter, og liksom blande det sammen litt også, da.
0: Mm.
1: Det er en elektronisk kick, men det er hans akustiske skarptromme og liksom hi-hats og sånn. Så det blir sånn her elektroakustisk, da.
0: Blir ikke AI.
1: Det blir ikke AI, nei. Det motsatte.
0: Ikke sant?
1: Mm.
0: Kanskje vi skal spille en låt hvor han spiller en tromme på?
1: Ja. Det er en låt som heter Edges, som jeg tenker er et bra eksempel på akkurat den der sammenblandingen av hans trommespill og på en måte elektroniske trommer, men også liksom, ja, kombinasjonen.
0: Kult.

0: Du hører på Senses med Snelle, og i dag har vi Dreamer Plus spesial med Sessin Unni. Dreamer Plus, det en hel verden. Ditt nye album.
1: Ja.
0: Vil du fortelle litt om det universet?
1: Ja. For å da trekke tilbake den da jeg startet med prosjektet, så var noe av det... Og apropos ambisjonsnivå og sånne ting, så begynte jeg å jobbe med det albumet her på en annen måte enn jeg har jobbet, liksom på en annen måte enn jeg noen gang har gjort, som var at jeg fikk en idé om en egentlig fiktiv fortelling, som jeg tenkte at en ting er å på en måte bare la seg inspirere av en fantasi på en måte, men jeg fikk liksom lyst til å skrive det ned i tekst, og nesten sånn, ja, tekstformat, mer enn bare lyrics da. Og den ideen er jo basert på en slags nysgjerrighet som jeg bare uansett har på hvordan vi oppfatter virkeligheten, på en måte. Som er liksom litt... man kan merke at jeg synes det er litt pretensiøst når jeg sier det høyt, men det er faktisk sant. jeg synes det er litt spennende hvordan liksom... Eller jeg synes det er litt spennende. Jeg synes det er spennende at... Vi går rundt som våkne vesener som også har tilgang på en drømmeverden, både i sovende forstand, men også i våken tilstand.
0: Mm.
1: Og at hva er virkeligheten liksom? Det er på en måte helt opp til hvem du spør. At det er ganske... Ja, det er
0: en veldig slags, mye... eksistensiell utforskning.
1: Ja.
0: Ja,
1: og nysgjerrighet liksom. Ja. Så da jeg begynte å lage den fortellingen, da, den fiktive fortellingen, så var jeg liksom inspirert av det, og da bruker meg selv som en slags fiktiv karakter som blir plassert inn i et univers som er liksom tilsynelatende virkelig.
0: Mm.
1: En slags skog, eller en slags liksom forlatt, ser for liksom en sånn zombie-apokalypse på en måte, en sånn type sted.
0: Mm.
1: Og at... I den verden så møter hun på noen veldig få karakterer, men noen karakterer som for meg symboliserer på en måte fornuft og ufornuft, kan man nesten si. Og at det er en kjærlighetsfortelling som er kanskje en blanding av liksom min egen erfaring til nå, men også bare sånn, ok, vi går rundt som mennesker i denne virkeligheten, og så på en måte er det de få øyeblikkene, i hvert fall jeg føler at tiden stopper opp, er når jeg er forelsket, eller når jeg liksom tenker på at det går an, i det hele tatt. Så den fortellingen er liksom, det blir en sånn generell fortelling om fortellingen, men det er det det på en måte er da, som jeg har skrevet ut. Og jeg er ikke helt ferdig med liksom teksten til den da, men det har vært på en måte et sideprosjekt for meg, mens jeg også da har laget musikken, som er for meg på en måte soundtracket til den fortellingen.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er en mening, ja.
0: Så du tenker kanskje at en gang kommer den historien til å bli gitt ut?
1: Ja.
0: I et eller annet format?
1: Ja,
0: absolutt. Men inntil videre så er det bare prosess?
1: Ja, og at det er for meg, så jeg vet på en måte hva de ulike låtene representerer av den fortellingen, når jeg hører albumet, men for andre så er nok det litt mer abstrakt.
0: Ikke sant?
1: Liksom, men for meg er det ganske detaljert og spesifikt på en måte.
0: Mm.
1: Så... De vil fortsette å pønske ut formatet. Det her skal vi ut på. Men jeg har skjønt at det må ut på sin liksom, egen måte.
0: Ja.
1: For at det skal bli kommunisert.
0: Fordi nå er jo albumet ute.
1: Ja.
0: Så det lever seg det egentlig.
1: Ja.
0: kanskje du kunne sagt noe om en av sangene, hva de betyr for denne historien?
1: Vet ikke. Ja. Det er en låt som heter My Candle på albumet, som er en av de... siste låtene på albumet, som

0: My Candle med 1609 for en kul og fin sang samtidig. Ja, da fortsetter vi på vår Dreamil Plus spesial. I en del presse så står det at 1609, det er vært en trio. Kan du forklare litt hva greia med det er?
1: Ja, det er sånn... For å ta liksom hele rekkefølgen på hvordan ting utviklet seg, da. Så da jeg startet prosjektet, så var jeg jo som sagt på videregående, lagde beats under 1609 alene da.
0: Mm-hmm.
1: Og så fikk jeg forespørsel om å spille min første konsert på Chateau Neuf, i, jeg husker ikke når, men i hvert fall begynner å bli en del år siden.
0: Mm.
1: Og da hadde jeg aldri spilt live før, aldri... så vidt noen gang sunget for noen nesten i det hele tatt, så det var, for meg var det bare helt sånn sykt å bli spurt om å stå på en scene på en måte. Og da spurte jeg to venninner av meg som hadde gått musikklinja og liksom drev med musikk på en måte. Jeg følte at det jeg holdt med var litt mer sånn, hva skal jeg si, en sånn hemmelig verden på en måte, hvis de var litt mer sånn, de gikk for det liksom. Så spurte jeg Theodor og Johan om de ville bli med meg på scenen på den konserten. Og det gjorde de, og vi spilte den konserten, husker jeg ikke akkurat, jeg husker ikke om det var flere konserter, men det var i hvert fall, vi endte opp med å dra i studio sammen, med, da, eller hos Luft Recordings, for å spille inn det som ble første EP-en. Så da var vi en trio liksom, i det som på en måte, for de aller fleste virker som debuten til Sassy, så var det en trio, den første liksom ordentlig kanskje utgivelsen da, kaller det det.
0: Ja, ikke sant, for da fikk du folk oppdaget det virkelig.
1: Ja.
0: Det ble en slags hype.
1: Ja, og det her var i 2017 og 2018.
0: Liksom.
1: Mens før det så hadde jeg jo holdt på selv, men det var jo på en måte ikke i nærheten av å liksom bryte gjennom en sånn vegg på en måte.
0: Nei.
1: Og så i slutten av 2018 så splittet vi opp, og så fortsatte jeg som solo, rett og slett. Ja. Så, men selvfølgelig var jo det annerledes på en måte, for da hadde vi liksom hatt et år med å spille sammen som band, og gi ut en EP og liksom sånn. Jeg var jo på en måte, jeg følte at jeg ble liksom kastet inn i liksom musikkbransjen, eller hva man skal kalle det.
0: Ja, ikke sant.
1: Med de sammen med meg. Men så fortsatte jeg siden da, da alene. Mm. Og det ga jeg ut... to EP-er etter det, og så nå albumet. Så det begynner å bli en stund siden vi var en trio, men det er fortsatt noe som, jeg tror de som har fulgt prosjektet fra det kallede starten, tenker at det var liksom et band til å begynne med.
0: Men du var hovedprosenten hele veien?
1: Ja.
0: Ja. Og hovedkreativ?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg følte at jeg kunne jo fortsette alene, når de ikke var med lenger. Som... hadde jeg ikke kunnet gjøre det, så hadde jeg nok ikke fortsatt, på en måte.
0: Nei, det er sant. Ikke sant? Og nå har du også signert med et nytt plattselskap.
1: Ja. Nå har jeg signert med et britisk, eller det er et selskap som har kontorer overalt i hele verden, måtte jeg på å si, men jeg har signert med det britiske Pias, heter det.
0: Ja.
1: Så, og det er et ganske lite team, egentlig. De er 8 stykker eller noe sånt som jobber, har ikke møtt alle enda, men det er et lite team. Vi har en liten sånn WhatsApp-gruppe liksom, med en som heter Stan og en som heter Joe og manageren min James og meg og litt andre som er involvert. Så vi har liksom, det er det største selskapet jeg har signert med liksom, noensinne, eller egentlig først jeg har signert med, ordentlig. Men, men det føles likevel... som at vi er et lite team, med veldig flinke folk da.
0: Ja, ja, for du har kanskje du har ingen andre referanser til plateselskap.
1: Så jeg har jo det fra liksom, da jeg jobbet med Luft Recordings.
0: Ja.
1: Det er jo egentlig den eneste erfaringen med plateselskap fra før. Det er jo også da, et helt annet oppsett. Det var bare Andrew som gjorde alt der, liksom. Ja. Mens nå er det på en måte, nå har jeg et team som er liksom, plateselskap, og så er jeg en pressagent, og så er jeg management, og jeg har bookingagentur. Altså det er ting jeg har fordelt ut på flere hoder og selskaper.
0: Så litt tryggere.
1: Ja.
0: Absolutt. Litt mer profesjonelt.
1: litt mer profesjonelt, litt mer sånn ting føles veldig stabilt. Jeg har på en måte selv, ja, som sagt et lite team, men de representerer liksom ulike deler av jobben.
0: Mm.
1: Så det føles effektivt også. Hadde det vært flere involvert, så tror jeg kanskje ting hadde tatt lengre tid nesten.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Er de involvert i det kreative?
1: Til en viss grad, men liksom ikke, de legger ikke noen føringer. Så egentlig sånn kunstnerisk.
0: Nei.
1: Føler at, og det er på en måte den største frykten når du signerer med noe, at du skal bli overkjørt av noen som tenker at du skal passe inn, eller at du skal være på en viss måte eller noe sånt.
0: Mm.
1: Men jeg har følt at de har stolt helt på det jeg selv ønsker å gjøre og gjør.
0: Mm.
1: Og det var jo litt sånn, da jeg signerte med Pia, så hadde jeg jo et album som var ferdig. Så det var ikke så mye for de å skulle ha sagt om det albumet. De signerte meg liksom på bakgrunnen av det albumet jeg allerede hadde lagd.
0: Ikke sant?
1: Så
0: det kan bli annerledes til neste. Det
1: kan bli annerledes. Så men til nå har jeg vært veldig, jeg føler meg veldig fri. Og, ja.
0: Kanskje vi skal høre på Enemy?
1: Ja, la oss gjøre det.
0: Enemy, den har du også laget musikkvideo til.
1: Ja, den har vi jobbet sammen på, også på låta. Det var jo, den begynte vi å lage sammen under egentlig aliaset vårt, Enemy.
0: Det er sant.
1: Helt, dens liksom fødsel var jo egentlig det.
0: Det var egentlig en slags frigjørende sideprosjekt, Enemy.
1: Ja.
0: Og så ble det også en del av ditt prosjekt.
1: Ja.
0: Men Enemy lever også sitt eget liv.
1: Ja.

0: Du hører på Senses med Snelle på Radio Rakel med FM 99,3. Og i dag har vi Dreamer Plus spesial med Session 09. Og vi hørte akkurat Enemy fra albumet. Den har faktisk vi laget musikkvideo sammen.
1: Ja.
0: Og det gjorde vi til en liten tur.
1: Ja. Det var helt rått at vi fikk det til. Det var litt sånn, ja. Det var så mange ting som klarte å samkjøres der. Men det jo ikke så lenge siden vi spilte den egentlig, eller jeg tenkte på om. Det liksom, det var i april eller mai eller sånt i fjor, var ikke det?
0: Ja. Vi var plutselig i Margate, vi.
1: Ja. Selvfølgelig.
0: Jentene fra Oslo dro ja. Til Margate.
1: Ja.
0: Fordi Margate ganske spesielt.
1: Mm.
0: Det ligger litt to timer ut unna London med tog.
1: Ja, cirka.
0: Ganske sånn slitt strandby.
1: Ja.
0: Men det var også overraskende vakkert og fint. Det var liksom strand og koselige butikker og restauranger.
1: Ja, det liksom, det på en måte en hipsterby, virkelig ja. Som. Eller sånn, sånn jeg har forstått at det en del folk som har bodd i London, som flytter ut til Margate, og så det sånn kunst... community, musikk-community og sånn der, men det en veldig liten plass. Og så ser jeg, ja, som du sa, veldig, det veldig røft og veldig sånn, jeg tror det var, en gang i tiden, var det en av Englands liksom desidert fattigste byer. Og det syns ja. På en måte. Du ser at ting liksom sånn, det ser nesten forlatt ut, på en måte.
0: Ja, ja det var kult, de hadde liksom en sånn park der.
1: Mm.
0: Sånn med,
1: fornøyelsespark.
0: Liksom. Fornøyelsespark,
1: ja.
0: Med, som var stengt, men det så jo på en måte litt sånn skummelt ut.
1: Ja.
0: Det var veldig fint der.
1: Ja, veldig.
0: Og vi slåss i videoen.
1: Vi slåss.
0: For den sangen, den handler jo mye om relasjoner, sånn som jeg ser den.
1: Ja. Absolutt.
0: Are you an enemy?
1: Mm. Ja, det spørsmålet man lurer på om noen liksom, er de ute etter å bringe inn noe godt eller noe vondt?
0: Mm.
1: Liksom? Uklare intensjoner, kanskje. Men det var helt fantastisk å kunne spille inn den der sammen med deg og Michaela, som også med i Senses, og som filmet. Og vi liksom bare fikk gjort det. Jeg føler at det liksom typisk sånn type produksjon som vi gjør, på en måte.
0: Ja.
1: Og bare sånn for å hoppe litt inn i Senses-verden. At det liksom... Jeg føler at den produksjonen her stod veldig stil med på en måte den spontaniteten og det kreative overskuddet som jeg føler at vi har når vi organiserer oss.
0: Ja.
1: På en måte. For det en veldig liten produksjon. Det var jo bare oss tre, og så Jennifer som hjalp til litt i to dager her, liksom.
0: Ikke sant? Da var det litt som en snowboardtur.
1: Ja.
0: Det som ble filmet, det ble filmet der.
1: Ja.
0: Og vi som var med var de som gjorde det.
1: Ja. DIY.
0: Ja. Plutselig så var vi jo ute i vannet.
1: Ja.
0: Det var noen sånne støpte, på en måte et slags basseng langt ute i havet. Mm. Og så akkurat når solen var på vei ned, så var liksom vannet sånn perfekt at bølgene akkurat slo over denne brygga.
1: Ja.
0: Man kunne gå langt ut på stranden og liksom...
1: Være Jesus.
0: Ja, være Jesus og vannoverflaten.
1: Ja, gå på vannet. Ja.
0: Og det var egentlig litt farlig. Vi visste ikke helt om det var farlig eller ikke heller, for det var liksom glatt på den.
1: Mm.
0: Vi var sånn, vi må gjøre det.
1: Ja.
0: Og så gjorde vi det bare.
1: Ja.
0: Så ble det et veldig episk klipp i videoen.
1: Veldig, og det er litt typisk. Det føles som at det var på en måte... Det var litt farlig, men det er så mange andre ting vi har gjort som også er farlige. Jeg føler at vi er på en måte litt vant til å være uredde gjennom snowboard, sikkert da.
0: Det er en grunn til at vi driver med snowboard,
1: ja.
0: Så vi liker å pushe det litt.
1: Ja, det tror jeg.
0: Litt avhengig av adrenalin.
1: Ja. Vi er helt fucka.
0: Vi er helt fucka.
1: Ja.
0: Kanskje vi skal høre på en sang til?
1: Mm. Ja, men passer jo å høre på In the Snow da.
0: Det er sant.
1: Apropos snowboard.
0: Mm.

0: In the Snow av Sassy Nullenly, og vi er her på Sønsøs med Snelle og intervjuer Sassy Nullenly. Ja, nå albumet ute, Dreamer Plus. Har du noen forventninger til hva som skal skje nå som det ute i det fri?
1: Nå skal jeg bli rik.
2: Neida.
0: 1 million kroner.
1: Jeg skal få 1 million kroner. Jeg har jo drømt lenge om å spille live igjen. Jeg har ikke gjort det på veldig lenge, og det skal jeg jo gjøre nå. Så i februar så legger jeg ut på en turné. Men det blir spennende å se hvor på en måte mye aktivitet det blir på den fronten for resten av året. Jeg har en god følelse på at det kan balle på seg i best mulig forstand. Men jeg drømmer jo også om å ta en slags helomvending i livet mitt, i den forstand at jeg har litt lyst til å flytte et annet sted.
0: Mm.
1: Jeg er fra Oslo, jeg har vokst opp her, jeg bor her fortsatt, jeg har på en måte alt ligger litt sånn til rette for at nå kan jeg spre vingene mine og prøve noe helt nytt.
0: Mm.
1: Men det er også en skummel følelse, for det er liksom ok, hvor begynner man liksom? Hvilke holdepunkter skal jeg gå etter? Men jeg tror at det er det jeg på en måte jobber mot nå også, og lande på en avgjørelse og legge en plan for det. Men det er rett og slett litt utfordrende å liksom ha flere planer samtidig.
0: Ja.
1: Jeg føler i hvert fall med den live-biten er jo på en måte, jeg skal jo reise masse.
0: Ja.
1: Så på en måte så kommer jeg til å helt sikkert være overstimulert av det, og at det er godt å komme hjem på en måte.
0: Mm.
1: Men, det blir bare spennende å se. Jeg føler i hvert fall at jeg har veldig mye energi og veldig mye å gi til å satse liksom.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du spiller jo i Oslo i februar.
1: Ja. 21. februar.
0: 21. februar. Ja.
1: Mm.
0: Så da får Oslo også se hva det blir. Ja. Hva blir live-upsettet?
1: Da er det meg på vokal og bassgitar.
0: Mm-hmm.
1: Og Elias Tafjord som har spilt trommer på plata. Han spiller også trommer i live-bandet. Og Markus Anskau, som spiller keys, er vel det offisielle termen, men han spiller synter.
0: Mm.
1: Og mye sånn effektgreier, og han er en sånn teknisk, det tekniske overhodet i bandet. Så det er vi tre.
0: Men ja, du har ikke spilt bass live før?
1: Nei.
0: Når skjedde det?
1: Det skjedde i fjor, da jeg ble spurt om å varme opp for Blood Orange i oktober, eller hva det var.
0: Ja,
1: slutten av oktober og starten av november. Og da måtte vi jo hive oss rundt for å begynne å øve, mye lenger før enn vi hadde tenkt, på en måte.
0: Mm.
1: Og så tror jeg at jeg fikk så mye energi av det, at jeg fikk litt overtenning, og litt sånn der, apropos drømmer, jeg drømte plutselig om at jeg kan spille et instrument på scenen,
0: mm,
1: og ikke bare synge. Og det henger også litt sammen med at det er nice å vite hvor du skal gjøre av deg når du står på scenen.
0: Mm.
1: Og siden det var, på en måte ironisk nok, siden det var første konserten på lenge, så hadde jeg litt behov for å ha en oppgave.
0: Mm.
1: Men det å spille bass live og synge var veldig mye mer utfordrende enn jeg hadde sett for meg. Jeg tydeligvis er i hvert fall basslinjen jeg lager når jeg produserer de og sånn, og skriver de. Tydeligvis litt avanserte. Så skulle øve og sånn, det var litt ydmykende. Men,
0: måtte du skrive de om, eller?
1: Noe av det har jeg gjort om litt, ja.
0: Ja.
1: For ofte så legger basslinja seg liksom imellom på en måte slag, mens vokalene, i hvert fall i mine låter, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og så legger vokalen seg på en måte på slagene. Så det blir som sånn, hjernen skal liksom deles opp i to. Skal du liksom, det blir som sånn, du vet, sånn lek når du var liten, så skulle liksom
0: ja, slå
1: den ene og gjøre sirkel med den andre, på en måte.
0: Mm. Det blir ikke den grooven i kroppen, på en måte.
1: Nei, så det var helt i starten, så var jeg bare helt frossen på øving. Bare sånn, synge og spille, bare sånn, og tenke hele tiden på hva jeg gjør, og det har jeg endelig kommet meg over, det stadiet der. Nå føles det mye mer flowy, heldigvis.
0: Men det er ikke lenge siden.
1: Det er ikke lenge siden i det hele tatt. Og jeg har øvd
0: så bare hoppe i det rett og slett.
1: Ja.
0: Ja, du øvde, ja.
1: Jeg har øvd masse, for at det jeg skjønte bare at jeg måtte det. Men da var det også sånn, du får vondt i fingrene av å øve for mye, og liksom, jeg hadde ikke spilt bass på en måte, på det litt lenge siden jeg satt i gang, så var det sånn, jeg ville bare øve.
0: Mm.
1: og fikk vondt. Det sånn, jeg kan ikke spille mer. Jeg får ikke lov til å øve mer nå, jeg, av kroppen min.
2: Helt sykt. Fysisk umulig.
1: Ja.
2: Men altså, ekstremt kult at du varmet opp for Blood Orange.
1: Ja.
2: Og at du har han på feature på albumet.
1: Ja.
2: Kanskje du skal høre på Tell Me.
1: Ja.
2: Featuring Blood Orange.
1: Mm.

0: Tell Me med Sassy 09 featuring Blood Orange. Hva ditt forhold til Blood Orange?
1: Jeg har jo vært fan av han i mange år, og så i 2019 så ble jeg spurt av en artist som heter Bea 1991, som også er feature på albumet mitt nå da. Jeg ble spurt av henne om jeg ville DJ på hennes releasefest i Amsterdam. Og da, vi kjente ikke hverandre, vi heller. Jeg tror hun bare hadde hørt musikken min og hadde lyst til at jeg skulle komme og DJ. Så jeg gjorde det, og han skulle også DJ den kvelden der, for de er gode venner. Så de har på en måte, de har jobbet sammen i mange år, og er på en måte, ja, assosiert med hverandre på ulike vis, liksom. Og så, det var liksom første møte mitt med han, og jeg var selvfølgelig ekstremt starstruck, og liksom, han kom alt for sent til settet sitt, og jeg skulle spille etter han, og så fikk jeg beskjed om at jeg måtte bare kutte han etter han hadde spilt i 20 minutter, for da var det min tur, liksom. Jeg var bare sånn her, å herre, jeg ble gutt. Ok, liksom. Gå bort til han da, og sånn, hei, ja, Sunniva from Norway, liksom, it's my turn. Og så hadde han bare helt lett, så var jeg bare sånn her, å takk Gud for at du kom, jeg vet ikke hva jeg driver med, jeg er helt jetlagd og fucked på en måte, så kjør på, liksom. Og så hang vi litt etter det i Amsterdam den kvelden, egentlig. Og da har vi på en måte vært i kontakt siden, altså digitalt.
0: Ja.
1: Så han har på en måte, når han har gitt ut noe, eller jeg har gitt ut noe, så har vi liksom alltid hatt litt sånn, ja, hva skal jeg si, backet hverandre, liksom.
0: Mm. Som kollegaer.
1: Ja, men vi har på en måte vært i sånn konsensus om at vi liker det hverandre driver med.
0: Ja.
1: Og så var det et tidspunkt for noen år siden hvor jeg tok kontakt med han og spurte om vi skulle lage noe sammen. Og da var han keen på det, men da var liksom, jeg husker ikke hva som gjorde at det ikke skjedde, men det var på en måte ikke noe som skjedde. Så nå, når da jeg lagde Tell Me, så ville jeg ha med han, og da sendte jeg den til han, og da ville han også være med på den.
0: Ja.
1: Det var bare sånn, ja, selvfølgelig. Så vi jobbet med den fra hver vår kant. Jeg vet ikke hvor han var i verden når han lagde vokalene, liksom.
0: Men nei.
1: Han sendte over filer, så var det bare sånn, ok, boom, der var den.
0: Veldig fint.
1: Mm.
0: Ikke sant? Har du noen andre planer nå fremover?
1: Akkurat nå så er det jo releasefest i London, da. Som vi skal jo på sammen. Og vi skal DJ'e.
0: Ja.
1: Det er planen. Så er det jo på en måte spare opp energi til å, ja, legge ut på turné og se hvor det tar meg, på en måte.
0: Jeg
1: føler at det legges planer hele tiden nå, som er liksom, jeg vet ikke hvordan hele året kommer til å se ut, men det legges hele tiden liksom nye planer, så det er sånn her, jeg bare fester setebeltet igjen nå.
0: Ja. Du blir med på drømmen.
1: Ja.
0: Ikke sant? Kanskje vi skal høre en sang til, Sleepwalker.
1: Ja.
0: Kan du fortelle litt om den sangen?
1: Ja, det er en låt som da Bea 1991 er med på. Vi jobbet med den på samme måten som jeg og Blood Orange. Hun var et eller annet sted på reise, og jeg sendte henne låta, og så spilte hun vokal med mobilen sin.
0: Ja.
1: Og det er en låt som handler om å være i en slags følelsen av å gå i søvne, om det så er bokstavlig, eller om det er på en måte en tilstand, og handler litt om lengsel, og destruktive på en måte følelser.

Vi hørte Friendly av Erika Cassier, Smerts remix. Ja, vi har jo den danske bølgen, eller København-bølgen, som tema i dag. Og noen ganger har jeg liksom, jeg konspirerer litt rundt sånn presseting og så videre. Og noen ganger har jeg tenkt sånn der, har de liksom ansatt en som bare kan alt om algoritmer og så videre. Fordi nå har jo også noen i Spotify laget en CPH pluss spilleliste, hvor denne liksom scenen får lov å blomstre enda mer. Noe jeg er veldig positiv, ja, altså. Men, og så har det dukket opp en Instagram som heter Danish Girls, som også poster masse sånn fan-ting om alle disse artistene. Men det kan jo bare være at det er sånn gode støtteordninger i skandinaviske landet som gjør at artister kan liksom lage litt mer alternative ting, ikke bare det som er mest kommersielt. Så det kan være at det bare er det. Uansett, Pace Magazine har i hvert fall skrevet en artikkel om denne bølgen, som heter Controlled Intuition, The Alt-Pop Scene in Copenhagen and Beyond. Og da liksom nevner de artister som Atterssonne, ML Book og Erik Cassier, og Molina. Molina har jeg ikke hørt på selv, men jeg har funnet frem en låt som heter Organs, så tenkte jeg skulle høre på den.

Det var da Molina med Organs. Og du hører kanskje også at ML Book er på denne låten. Veldig fint. Og apropos fint, nå skal vi høre på Fine. Fine spiller på Trekanten 15. april. Så da ses vi der kanskje.

var da ML Book med I'm a Girl You Can't Hold IRL. Så vi jo her med SNSS med Snelle og hører på København bølge alternativ pop og så videre og så videre. Neste tenker jeg skal være Elias Rønnfeldt og Dean Blunt med fire.

Du hører på Senses med Snelle, og vi hørte akkurat på Holding On av Tisa. Hun har da fått litt plass i denne København-bølge-episoden, siden hun passer inn i mine øyne, og er jo faktisk bare helt rå. En annen artist som er amerikansk, som jeg synes passer oss inn, er James Kay. Har vokst opp i New York, og du må på en måte fysisk vil ha den informasjonen hvis du vil vite hvor James Kay kommer fra. Du må faktisk søke det opp, fordi når du leser på bioen til James Kay, så står det bare James Kay was born compromised of bones, reactive metals and larynx and freckled eyes that catalyzes that mix. She produces her music. Så det er det. Men hun er faktisk vokst opp i New York. Men det stopper ikke henne fra å lage fin alternativ pop. Så nå skal vi høre på Anything You Want av James Kay.

vondt, beklager. De er faktisk fra Australia, men jeg synes også det er drømmepop. Nå skal vi høre på James K. med Ultra Facial.

Det var da Driving Me Crazy av Snuggle. Du hører på Sensessen Snelle. Faktisk så har både Erika de Kassier og Smets laget musikk for det koreanske K-pop-bandet New Jeans. Altså, Kassier har skrevet på flere låter, Super Shy blant annet, og som jeg har skrevet på ASAP. Så jeg tenkte jeg skulle høre litt på en da, på en måte sikkert en kommersiell versjon av hva de kunne laget hvis de var kommersielle, eller at det var deres interesse.

Du hører på Senses med Snelle på Radio Rakel FM 99,3. Og nå hørte vi akkurat på Super Shy av New Jeans, og det tror jeg ikke har blitt spilt på Radio Rakel før. Men det fordi jeg her og spiller for dere. Uansett, denne her spilte jeg fordi Erika Cassier har skrevet den. Og hun jo en del av den København-bølgen, så jeg prøver å utforske litt i dag. Så jeg vil også høre en sang av henne. Bikini med... det er også Nick Leon på denne låta.

av DJ Susie fra Stockholm, tror jeg hun bor i. Så vi jo her og holder på København-bølge, og nå skal vi høre på en svensk til. Stella Explorer og Quartermeister med Walking in the Air.

Det var da Walking in the Air av Stella Explorer og Quartermeister. Sykt fin sang. Den er veldig eterisk. Jeg tenker at vi skal avslutte sendingen med våre egne København-bølgedronninger, Smerts, med Roll the Dice. Og neste sending, neste torsdag, skal jeg ha besøk av Darkova. Så da ses vi da.

0: Hun har siden 2020 gitt ut musikk som passer bra på klubben, og med referanse som helt unike i norsk sammenheng. Nyeste prosjektet hennes Paradise, som kom ut i april i fjor.
1: Yep.
0: Hei, Dakwa.
2: Hello.
0: Du startet jo som DJ under navnet Telephone Girl. Hva det som fikk deg til å begynne å DJ?
2: DJing? I mean, jeg vet ikke, jeg bare følte at Oslo, det var litt sånn, alt var det samme, typ. Og fordi jeg alltid elsket musikk, og I don't know, like, jeg har alltid vært i sport, men jeg har alltid elsket å liksom mekke musikk på rommet. Og så fikk jeg en skade, og da var jeg sånn, this is the perfect time til å bare kjøre på og bare starte med DJing. Men jeg vil egentlig alltid produsere, da. Men,
0: ok.
2: Ja, men jeg startet med DJing, faktisk.
0: Du drev med sport? Det ja. Sportiva.
2: Jeg tok sølv i NM, jeg drev med friidrett.
0: Friidrett? Oi, rått.
2: Ja.
0: Hvilken grener du?
2: Lengde, hopp og hekk. 100 meter hekk.
0: Ja. Så din skade var på en måte en blessing for norsk musikk?
2: I think so.
0: Hvorfor for meg da?
2: I guess. Ja. Og det var ikke så mange kvinner liksom, som var DJs back then. Så jeg følte også at, ja, i hvert fall like people of color i tillegg. Så jeg var bare sånn, ok, jeg føler det her, this can be something good. Let me just try. Og ja.
0: Bare. Var du liksom vant med å gjøre ting som andre ikke gjorde? Eller sånn, var det eneste? Ja, du var vant med det.
2: Ja, jeg liker å gjøre ting ingenting. Jeg liker å starte ting. Ja, var kanskje, ja, med greie.
0: Helt klart. Altså, kanskje du skulle høre på Starfall fra Paradise?
2: Ja.
0: Som en begynnelse. Den kan Sofia sette på.

0: Det var da Squishy av Darkova, og du hører på Senses med Snelle. Og vi har Darkova her på besøk som gjest I dag. Squishy.
1: Squishy!
0: Squishy. ja, den føles jo litt sånn på en måte kosebamse. Har du et forhold til det?
1: Jeg har et stort forhold til kosebamse.
0: Det din relationship status.
1: Literally, jeg har så mye squishies, enten hengende på veska, bare hjemme fullt I stua. Ja, jeg elsker kosebamser. Ja, Hello Kitty, Chromie, bare sånn alt sånn cutesy, I love it. Men så går jeg med svarte klær og helt dark, og bare folk blir redde når de ser på gata. Og så ser de jo bare sånn, kosebamser!
0: Ja, ikke sant? De to tingene funker, de inni deg.
1: Ja.
0: Dark but cute.
1: Yes, dark but cute. Svart og rosa.
0: Det trenger ikke være motsettende egentlig, jeg vet ikke.
1: Nei, hallo deg, derfor jeg elsker den genseren som dere så til det på siden. For den svart og rosa, jeg bare føler den meg. Jeg føler det min genser.
0: Det cute and cool.
1: Ja.
0: Yeah. For meg det liksom helt sammenhengende. Og tydeligvis for deg også.
1: Oh yeah.
0: Kanskje vi relaterer med det. Kanskje vi relaterer. Jeg tror vi gjør det.
1: Mhm.
0: Men det, på en måte, har du samlet på bamser, eller?
1: Ja.
0: Fordi, det liksom en kultur?
1: Jeg vet ikke, ja og nei, liksom. Jeg føler jeg har funnet meg community som også samler på bamser.
0: Ja, det
1: faktisk. Når jeg har vært på festival I utlandet og sånn, sånn, ja, jeg bare møtt de riktige, litt akustiske menneskene som også samler på bamser. Så, ja.
0: Altså, det koseligste.
1: I know. Bare sånn stickers, bare sånn masse dildal. Det bare sånn, I love it.
0: Ja, hva betyr det liksom? At man liker. Man liker å ha det hyggelig.
1: Ja.
0: Man, fordi, ja, det fett.
1: Ja.
0: For det, også, det føles også litt japansk ut. Eller sånn, det liksom...
1: Anime
0: culture. It's kawaii.
1: Ja, yeah, it is kawaii.
0: Fordi noen av karakterene japanske karakterer.
1: Ja. Yeah. They are... Jeg har ikke vært der enda da. Men det my dream destination too.
0: Ja, oh shit. Men du var på en veldig kul tour for ikke så lenge siden.
1: Ja, da var jeg I Vietnam og I Taiwan. Og egentlig skulle jeg til Kina, men vi måtte kansellere den gigen. Men ja, I was down borti der.
0: Heftig. Og hvordan skjedde det?
1: Og egentlig så har jeg alltid hatt lyst til å spille der, og så hadde jeg en venninne som skulle være der I sånn 6 måneder eller noe, og så var hun sånn, kan du ikke komme på besøk, la la la, jeg var bare sånn, off bro, jeg har ikke jobb, sånn, hvordan skal jeg komme, hvor skal jeg? Hvor skal jeg? Men så var jeg sånn, men bro, helt ærlig, hvis du fikser en gig, så skal jeg, da kommer jeg liksom.
0: Mm.
1: Jeg bare prøvde å liksom reise gjennom musikk I hele 2025,
0: mm.
1: så jeg føler liksom, det eneste måten jeg kan tillate meg selv å reise, når man liksom ikke har fast jobb og sånn. Og så var hun på et jævla fett event, og hun bare var sånn, bro, like, du hadde elsket å spille med disse folka her. Og så var jeg sånn, ok, ok. Hun bare sånn, jeg snakket med dem og bare ga dem instaen din og sånne ting. Og så bare DM'a de meg og bare, ja, vi skal ha et event liksom I juni. Vi hørte at du kanskje tenkte å komme til Asia liksom. Vil du spille? Og så var jeg bare sånn, oh, damn. Wow, ok, men hvis jeg først skal ned dit, da skal jeg fikse flere gigs liksom.
0: Ja. Yeah.
1: Så da bare fikset jeg flere gigs. Det var... en promotør I Kina som hadde spilt musikken min på den ene klubben, som ganske stor, Oil Club.
0: Mm-hmm.
1: Og han hadde skikkelig stort nettverk og sånn, så han bare var sånn, ja, de her skal på tour her, bare hoppe på et land du vil, liksom. Jeg bare, ok, greit.
0: Ja, ja, for det var jo billig for deg, at, nei, for dem at du kom, for du hadde jo allerede reist langt.
1: Liksom. Exactly, så alt bare klaffet,
0: wow.
1: På en måte. Så bare dro jeg, altså.
0: Men det var på en måte, var de scenene liksom lignende det du pleier å spille I
1: mm.
0: Europa på en måte?
1: Ja, ja. Den ene, den I Vietnam var liksom trans 20, så det sånn trans event. Og den andre var litt sånn hybrid med forskjellige like electronic acts fra Berlin og fra Vietnam.
0: Mm-hmm.
1: Og den I Taiwan, ja, det var bare sånn full rave-aktig. Ja, night, som var skikkelig, skikkelig gøy.
0: Wow.
1: Ja, det var veldig gøy. Og alle så snille og bare
0: sånn. Ja. Var det på en måte det som var annerledes enn liksom hvis du...
1: Spiller her på en måte?
0: Ja.
1: Mm, jeg vet ikke. Liksom, på den vennskapelige siden så føler jeg at jeg fant my Jeg følte jeg var med vennen min I Norge, bare liksom I Asia.
0: Det den beste.
1: Det var helt, helt sykt faktisk. Jeg bare følte meg så hjemme. Yeah. I hvert fall I Taiwan, jeg følte, det var bare, ja, folk bare så åpne, og det som å være hjemme. Det var liksom et økende rave der, skjønner du, sånn. Det lignet på økende, jeg bare, bro, jeg I Oslo, liksom? Og de hadde rave der, nei, det var crazy.
0: Det jo helt utrolig at det så universelt på et vis, men vi har jo aldri vokst med internett. Så man har tilgang på mye av de samme kulturen, uansett.
1: Literally, I hvert fall etter pandemien, når alt ble så tilgjengelig, liksom.
0: Ja, så, ja ikke sant? Ja. At enda ting. Selv om det jo også helt fantastisk at folk fysisk sammen, da, at det faktisk en scene eller et community, på en måte.
1: 100%.
0: Det liksom sånn, I hvert fall at når man på en måte kanskje I en subkultur I Norge, da, så åpner det jo litt hjernen litt at det finnes samme subkulturer. Men som selvfølgelig har helt andre ting også.
1: 100%. Det liksom andre ting, men også liksom det samme. Det så space.
0: Men var det noe som var sånn, ok, måten du gjorde ting på, eller liksom sound som var inspirerende?
1: Ja, det siste eventet I Taiwan var veldig inspirerende. Det var liksom techno, hyperpop I liksom... it was so good. Og at klubbene der ikke stenger klokka tre.
0: Inspirerende. Ja.
1: Vil jeg si, hjelpe på. Men,
0: alle stedene?
1: Jeg vet ikke med alle stedene, men det var ingenting som tenkte tre. Nei.
0: Nei. Ja, heftig. Kanskje vi skal høre på dopamin?
1: Mm-hmm. Party time.
0: Party time.

0: Det var da Dopamin av Darkova, og vi har en som gjest her i studio med Senses, med snelle. Ja, Darkova, det, du har vært på litt på tour, og nå du hjemme i Oslo. Hva det som inspirerer deg om dagen?
1: Ja, det jo mørkt og kaldt, men jeg tror jeg klarte å finne litt inspirasjon av det mørke og kalde, vil jeg si. Jeg vet ikke, jeg tror bare jeg har tatt meg selv og bare vært litt sånn, oh my god, bare just be who you wanna be, typ. At det har kanskje vært litt skummelt.
0: Ja.
1: Ja, jeg føler at januar har vært litt sånn awakening month for me. Musikalsk, kanskje?
0: Rått?
1: Ja, veldig.
0: Ja, og du føler at du liksom, ja, har funnet en selvsikkerhet mer i musikk?
1: Ja, 100%. Jeg hadde jo et event, eller jeg spilte live, som jeg aldri gjør, i Kjøben. Etter den turen, jeg vet ikke, jeg hadde en session med en venninne, og det bare åpnet nye dører for hjernen min, typ. Og jeg vet ikke, vi snakket om å lage liksom alter ego og sånne ting. Og jeg vet ikke, jeg bare tror det bare var litt sånn nytt og spennende for meg. Og jeg bare dro tilbake til det hotellrommet og bare lagde en hel sang, like, hele natta til morgenen på en måte, så, som jeg elsket, og var bare litt sånn, og jeg klarte jeg å lage det her fordi jeg bestemte meg for å lage et alter ego, på en måte. Og da var jeg litt sånn, ok, men da må du liksom sjekke deg selv i kunsten din litt da, fordi...
0: Åja, det er mange sperrer som du ikke visste om.
1: Ja, 100%, sånn liksom, jeg tror, ja, det bare var helt, det var en helt ny experience av å lage musikk. Jeg tror bare jeg må følge den følelsen litt mer, moving forward, og bare tørre.
0: Ikke sant, man kan, det kan bli være veldig vanskelig da, selvfølgelig.
1: 100%.
0: Fordi du, har du liksom, jobber du med noen når du gjør musikk? Er du signet med noen?
1: Nei, jeg, liksom, prosjektet Paradise var jo signet til Headroom Records, som er et fransk label, elektronisk label, som var kjempe nice. Men jeg tror også for meg at jeg ikke skal liksom signere noe før jeg har noe klart. Ja. Fordi hvis ikke må man møte masse deadlines hele tiden, og da blir alt litt mer stress. I hvert fall med ADHD og bare sånn, wow, wow, wow, liksom, ting bare hoper seg opp på en måte. Så akkurat nå er jeg bare independent, bare skape, og så finne ut av liksom hvor det tar meg. Kanskje poste meg på TikTok, bare prøve å gjøre litt, gjøre musikk gøy igjen da. Jeg føler ikke det har vært så gøy. Det er gøy å jobbe med folk som man digger og elsker liksom. Men jeg føler sånn mye ting rundt det, og måten jeg startet i musikk har vært litt, ja, litt stress kanskje.
0: Ja, hvordan ble det stress?
1: Nei, kanskje liksom når man er ung og man har akkurat startet ut og man tenker at man må signere til et label, det er det som er riktig, og så kanskje man signerer til folk som kanskje ikke skjønner helt hva du vil, og at man kanskje føler at musikk blir litt som en eksamen man må bestå hele tiden på en måte, og grade, typ, og det er sånn, dette er bra, dette da,

0: hål i. Og det er jo ikke så gøy på en måte, og det gjør det kanskje litt mer skummelt å være seg selv, når alt bare er som en eksamen.
1: Ja, altså, jeg føler kanskje, hvis jeg ser deg som artist utenfor, så er det sånn, det er kanskje ikke så mange i norsk musikkbransje som skjønner hva du prøver å gjøre heller.
0: Exactly.
1: At de rådene de kanskje gir egentlig ikke gir mening for deg.
0: Nei, ja, det er akkurat det jeg skjønte da. Og det, ja, det var jo folk jeg var signert i mye tidligere som var norske på en måte. Men ja. Liksom, jeg føler man, you live and you learn på en måte.
1: Ja. Og det kunne jo sikkert vært bra hvis det var noe annet du ville.
0: Exactly, sånn. Det er akkurat det. Men det var bare ikke riktig liksom.
1: Nei.
0: For meg.
1: Ja. Men kanskje vi skal høre på noe fra de tidligere
0: livet. Oh my
1: god. De tidligere vibes.
0: Ja, men hallo, jeg elsker.
1: Jeg er veldig glad i Uber Black.
0: Ja, og jeg, Uber, ja, men det var faktisk før jeg var signert, skjønner du?
1: Det var det.
0: OG.
1: Ok, men actually. Den er, ok, så det var fra ditt hjerte.
0: Det var faktisk fra mitt hjerte, så jeg skulle lyve, så jeg var i
1: kvalma.
0: Og bare var sånn, oh my god, I'm so like, wow.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Hva gjorde du i det da?
0: Det var liksom noe som heter Year of Return, som gikk ut liksom så x antall år siden slavery og sånne ting, og da kunne alle fra USA komme til Ghana uten visum, så det var liksom en desember med festivaler, Rick Ross var der, Naomi Campbell var der, alle var i Ghana liksom, det var helt sykt, så det var liksom Year of Return, og det var bare fest fra morgen til kveld til, ja, det var crazy.
1: Wow.
0: Yeah. Så liksom, jeg dro, før jeg dro til Ghana, hadde jeg lagd så masse sånn triste gitarkister, som er egentlig det jeg elsker å høre på. Men jeg kom hjem bare og var sånn, Uber Black! Let's go!
1: Herregud, så fett. Ja. Men du dro det ut for du visste at det kom til å skje? Eller ble du invitert eller noe sånt?
0: Nei, jeg tror, jeg husker ikke om jeg skulle til Ghana uansett, eller om, jeg tror, nei, jeg tror jeg bare skulle dit.
1: Mm.
0: Og så, etter det, har det blitt en greie med liksom desember i Ghana, så nå er det dritdyrt å dra dit. Liksom.
1: Nei.
0: Men ja, så det er en greie der nå, på en måte.
1: Ok, rått. Ja, for har du noen tilknytning til Ghana?
0: Ja, foreldrene mine er fra Ghana.
1: Åh, oh, ok. Mm. Men du er født her?
0: Jeg er født her, altså. Ja. Oslo.
1: Ja, men herregud, la oss høre på Uber Back.

0: Uber Black, A Dark Ova, helt rått. Ja, den skjedde etter at du hadde vært i Ghana.
1: Den skjedde etter at jeg hadde vært i Ghana. Jeg bare, ja, jeg var på en ting. Jeg bare var sånn, oi, jeg må bare skrive om, alltid bare fikse Uberet og se ut som baddies, og bare alle bare, well, liksom. Og så viser det litt, like, wow.
0: Ja, det var sånn det var i Ghana.
1: Ja, det var sånn det var. Altså, vi fikk politieskorte en dag, literally, inn til en sånn syk festival, like, I was living a whole other life, guys.
0: Ja, men fordi de du var med, eller fordi du liksom skulle spille, eller?
1: Nei, bare, just because.
0: She's that girl.
1: Bare fordi jeg pullet opp med syke pants og bare buffalo sko i 40 grader. Og de bare, hvem hun? Hun må være kjent. Jeg bare, jeg ingen, liksom, men I'm gonna pretend.
0: Vi ses nå Norge.
1: Ja, de bare, faen,
0: kanskje du skal bli ny royal? Ny royal.
1: Det var litt sånn, ass. Det var litt sånn.
0: Sykt fett.
1: Ja.
0: Og så lagde du Uber Black.
1: Ja, yeah. Kom hjem. Jeg var der. Det begynte å komme nyheten at det liksom var noe virus i Kina. Bare hva som skjer borti der, liksom. Kom hjem en måned senere, alt i lockdown, liksom.
0: Ja, ikke sant? Det var det velkjente viruset, corona.
1: Oh, yes. Men jeg har fortsatt gas, så jeg bare, ja, liksom kjøpte en bit på YouTube, og bare sto opp en dag og var bare sånn, skrev ned hele teksten, og jeg kan ikke skrive det. Liksom, jeg liker ikke å skrive musikk egentlig, men jeg bare skrev den på 2 sekunder og bare recordet den hjemme, og bare var sånn, ja, kanskje jeg skal bare gi ut det her, jeg har aldri gitt ut musikk før, liksom.
0: Så, why not?
1: Yeah, why not? Og sånn skjedde det.
0: Det ble ganske hype, føler jeg.
1: Ja, det var, ja, det ble faktisk det, ass. Og jeg hadde sånn release-fest i parken på Santasen, og vi liksom fiksa høyttalere, og det var packed, det var så mange folk der. Så kom for å feire meg, det var skikkelig koselig. Så,
0: sykt rått.
1: Ja, det var veldig gøy.
0: Du tok med liksom Ghana-viben
1: hjem. Ja, hjem til Norge, liksom.
0: Og så var det korona også, og dere hadde sånn utefest, liksom.
1: Ja, du vet, på sommeren når juni kom, folk begynte å slippe de reglene, så vi var bare sånn, ok, let's go, vi har vært inne i 4 måneder, liksom.
0: Åh, orker du å tenke på det der?
1: So, yeah.
0: Og så hadde man sånn litt dårlig samvittighet.
1: Ja.
0: Men det var liksom, nei, vi følger reglene der ute, og det vi er 10 som snakker om nå, og jeg drikker min egen flaske.
1: Ja. Man er ute i naturen, det går bra.
0: Ja, men fett. Den er litt sånn afrobeat, den låten der.
1: Den er litt sånn afrobeat, som er litt lol, fordi liksom, jeg er den ene venngjengen som ikke liksom hørte på afrobeat.
0: Jeg lagde det til vennene dine.
1: Literally, men jeg vet ikke, jeg bare tror Ghana bare putta et eller annet i meg og var sånn, ok, jeg må lage en afrobeat-sang. Men også med DJing, at liksom, før pandemien, at jeg spilte kanskje litt mer for crowden på en måte, enn liksom for meg selv. Så det tvang meg også til å gjøre research i liksom den sjangeren, men også mye trap og sånt. Men jeg var veldig glad i trap da.
0: Ja.
1: Men jeg måtte alltid liksom hente inn litt afrobeats for the girlies.
0: Ah, skal du knirre i strumpa?
1: Yes, exactly.
0: Feel sexy?
1: Ja, exactly.
0: Ok, så hjertet ditt lå i trappen da?
1: Ja, det lå, ja, eller hjertet mitt lå i bare å høre på trist gitarsanger på okay, SoundCloud. Men også i trap for å ha det gøy da. Men også mye tekno. Men jeg følte liksom det var litt for skummelt å gjøre det. Men det var gøy å lage det på PC-en, og det var gøy å alltid krige på villa, og høre på MRD, og liksom svette i sweatshoppen, liksom, før, back in the days.
0: Ja, at villa var faktisk en sånn venn for deg.
1: Ja, det var faktisk det, ass. Det var det, ass, før MRD ble over, liksom, og de bare spilte i sweatshoppen, så var villa the place, faktisk. But, yeah.
0: Ja. Det var jo veldig nice den periode.
1: Mm, ja.
0: Men noe skjedde på et tidspunkt.
1: Noe skjedde, ass.
0: Men nå virker det som det håp igjen.
1: Yes, it is hope again.
0: Og vi hadde jo en veldig gøy kveld for ikke så lenge siden, begynnelsen av januar.
1: Ja.
0: Og vi begge spilte på Crush Course.
1: Yes.
0: Det var så gøy.
1: It was so good. It was so packed. Ja.
0: Jeg var jo inne i sweatshoppen mens du var i det store rommet.
1: Ja, jeg spilte først.
0: Du fylte opp kveld. Men det er så fett at dere har startet et klubbkonsept. Hva fikk dere til å gjøre det?
1: Uff, jeg tror kanskje siden jeg kanskje følte meg litt sånn ensom i musikk, typ, at jeg var bare litt sånn, ok, jeg kjenner alle disse kule menneskene, men alle har liksom vært sitt kollektiv. Så bare, egentlig la meg bare samle, la oss bare samle oss på en måte, og gjøre fete ting sammen. Ja, så jeg bare føler at det startet litt der. Ja.
0: Ja, fordi det liksom, har dere skrevet at det alternativ klubbmusikk? Nei, hva det? Definisjonen av crush course.
1: Jeg vet ikke, jeg føler bare mer et safe space, og just where you can be yourself, and yeah, I would say. Men jeg føler alle bare spiller det de føler for, og at vi alle matcher så bra sammen på en måte.
0: Ja, jeg føler at dere er liksom enige om mange ting, og så er det også unike. At det liksom også har vært deres vending, at de kommer alle sammen. Ja. Det blir veldig god stemning, for det er liksom... Det er ikke bare akkurat de samme folka du møter.
1: Exactly.
0: Det er jo kanskje liksom litt problem med Oslo, at du kan ikke bare stole på en
1: venn
0: som skal komme hver gang.
1: Literally.
0: Ja, men herregud, det var helt rått. Der spilte jo også Sprite, som du har jobbet med, og jeg har jobbet med.
1: Ja.
0: Og dere har jo til og med en remix av Heaven sammen.
1: Yeah.
0: Nei, det er original.
1: Nei, det er original.
0: Ja, det er ikke remix.
1: No remix here.
0: Det er Heaven. Kanskje du skal høre på den?
1: Party.
0: Heaven og Sprite og Darkova.

0: Searching the world av Darkova.
1: Det fra første prosjektet ditt.
0: Oh yes.
1: Når var det du lagde det da?
0: Når var det? 2021, I think.
1: Ja, fett.
0: Ja, typ. Det, ja, med Maud og Henrik the Artist, som var så gøy å bare, ja, finne folk man viber med og, ja, få det til å uttrykke det man vil og, ja, det var en veldig gøy era of my life, ja.
1: Ja, for da fant du litt mer en klubb, Darkova.
0: Ja, jeg følte vi klarte å lage en mellomting, liksom, som på en måte labelet var fornøyd med,
1: mm.
0: og som jeg også kunne stå for og jobbe med amazing producers. Ja, jeg følte det var en ja. Bra inngang inn.
1: Ja, ikke sant? Og da jobbet du jo også med produsent I studio, fordi før da hadde du kanskje bare lastet ned...
0: Ja, ting fra YouTube og ja. Lagde demoer.
1: Så det var en mer avansert prosess, eller sånn?
0: 100%.
1: Mm.
0: Men også veldig gøy. Og, ja.
1: Ja, fordi har du gått noen skole og sånt, og lærer deg?
0: Ja, jeg var I Berlin I 2024,
1: mm-hmm.
0: 2023-2024, og tok et år med electronic music, production and performance.
1: Wow!
0: Yeah, på Catalyst. Og det bare ga meg et år til å kunne lokke inn og faktisk bare sitte og nørde og stille spørsmål og bare ha tid til å produsere egentlig. Fordi det det jeg alltid har hatt lyst til å gjøre, og føler jeg alltid har gjort, men aldri vært liksom sikker I å gjøre det alene på en måte.
1: Ja.
0: Så jeg føler at det året gjorde at liksom, jeg ble liksom, ok, men vet du, nå jeg kan stå på egne bein, og så jobbe med andre produsenter når jeg vil på en måte, og det gøy og det vibes, men ikke sånn at jeg må ha en produsent på en måte.
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Ja, ikke sant? Og da kan du lage egne demoer mye tydeligere, eller sånn?
0: Ja.
1: Mer, eller?
0: Ja. 100%.
1: Vet, hvordan var miljøet på skolen?
0: Det var, I mean, det var gøy, det var cute, det var cozy, men jeg følte også kanskje jeg var litt I min egen lille introvert boble, liksom.
1: Yeah.
0: Så looking back kunne jeg kanskje vært litt mer social på en måte, men jeg tror bare jeg var sånn locked in, like, I'm just gonna... use this time til å bare produsere, reflektere.
1: Ja, var det liksom andre som lagde lignende musikk, eller var det mye forskjellig?
0: Det var mye forskjellig, vil jeg si, faktisk,
1: ja.
0: Egentlig. Så jeg føler jeg satt mest for meg selv. Altså, man sitter jo med folk også på en måte, men kanskje lagde ting mest alene.
1: Ja, hadde du noe tid til å liksom få inspirasjon fra klubbscenen I Berlin?
0: Om jeg hadde tid, eller... Klubben hver helg.
1: Du var ikke locked in der på skolen hele tiden.
0: Nei. Det var mye inspirasjon. Og bare sånn, det å kunne bo I et land hvor jeg bare følte jeg bare kunne være meg selv 100% liksom. Kle meg som man vil. Ingen will bat an eye på en måte, som jeg føler kanskje kan bli litt sånn her hjemme. Det var skikkelig nice, og jeg føler at Berlin egentlig min by, som jeg egentlig burde bo I på en måte. Sånn.
1: Skjønner.
0: For å føle meg content.
1: Ja.
0: Yeah. I would say.
1: Du, slipper, ja. Men her du mer sånn stjerne hele tiden hvor enn du går.
0: Nei!
1: Fuck, hvordan? Prinsessa?
0: Jeg må dimme det litt down her.
1: Ja, men, herregud, rått. Men du flyttet tilbake til Oslo fordi du sa noe av det, eller?
0: Uff, egentlig bare fordi jeg bare skulle være borte et år, på en måte. Det var, ja.
1: Ja.
0: Egentlig. Økonomisk et år.
1: Det ikke bare å flytte, man må jo
0: det det. Få sin jobb. Og... Ja, det akkurat det. Men, ja.
1: Skal vi høre på Berlin Summer?
0: Åh, oh, yeah.

0: Summer in Berlin av Darkova. Du hører på Senses med Snelle på Radio Rakel 99,3
1: hey.
0: FM. Rått, var det før du dro til Berlin du lagde den låten, eller? Var det planen, liksom? Dette planen.
1: Jeg dør. Ma, jeg lagde den I Berlin, men ironically så fikk jeg ikke my fucking summer in Berlin en gang, for jeg flyttet rett før sommeren, fordi ja, det jævla stress å finne sted å bo der. Så ja, da...
0: Det ble ikke noe summer in Berlin.
1: Det ble ikke noe summer in Berlin.
0: Men det en drøm.
1: Ja. Yeah.
0: Som du kan... Altså, kanskje det skjer?
1: Kanskje. Ja, jeg dro dit I fjor da, eller jeg fikk plutselig en gig når jeg var I Asia, så da bare... Dusch. La jeg fra meg tingene hjemme, og så dro jeg til Berlin.
0: Ja.
1: Og spilte der, ja.
0: Ok, rått. Hvor spilte du da?
1: Da spilte jeg på Quia, som en ambient bar. Så jeg hadde litt sånn live set hybrid med DJing, som var very vulnerable, but I think it was needed. Det var veldig gøy.
0: Mm. Fett. Var det skjønte folk, det tror du?
1: Ja, nei, herregud. Altså, jeg føler når jeg skulle begynne å spille at folk egentlig var på vei ut.
0: Å nei.
1: Men så liksom... Jeg vet ikke, folk elsket det, så alle liksom ble I døra, og så bare ble det helt packed, liksom.
0: Nei.
1: Så ja, det var litt sykt. Og jeg tørte jo ikke å se opp. Og vennen min som var der, var sånn, jeg skulle ønske du så opp, fordi folk mediterte til liksom, musikken din, og folk var bare helt sånn, wow. Så det var faktisk veldig fint.
0: Ok, rått. Hva slags liksom, kveld var det?
1: Better in Real Life. Det et kollektiv fra Amsterdam, som, eller med Baby Ganoush, da, som DJ'en. Som jeg har kuratert en kveld der, I samarbeid med noen andre fra Berlin.
0: Ja.
1: Bare hadde masse live acts og DJ som bare spilte ambient. Og,
0: ok, ja. Så alt var ambient?
1: Ja.
0: Så det var ikke noen sånn overraskelse at du bare hadde...
1: nei. Man må ta skoene for å komme inn der, liksom.
0: Ok,
1: der,
0: så. Så fint.
1: Ja.
0: Wow. Vi har kanskje ikke noe lignende her, egentlig.
1: Mm,
0: ambient. No. Så det bare ambient her?
1: Ja.
0: Altid?
1: Mm.
0: Ok, wow.
1: Så alle store DJs som egentlig spiller på svære klubber og spiller drithard musikk, kommer dit bare for å ha en kveld med ambient og bare wind down.
0: Når kan vi få høre dette sett?
1: Ja, uff, det det.
0: Hopp. På gulvet, på trekanten.
1: Ja.
0: Når kan jeg meditere til dette?
1: La oss lage noe sånt her.
0: Ikke sant?
1: Ok.
0: Du har tatt med en demo til oss.
1: Oh,
0: for å høre.
1: I heard. Ja, jeg tok med en liten demo. Den ikke mixa eller noe sånt. Men det bare en idé, en skisse for liksom veien jeg tenker, og følelsene jeg har hatt inni meg, ja, som jeg trengte å få ut, som noe helt annet enn det jeg pleier, men egentlig det jeg hører på og har begynt å lage.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal det inn I et prosjekt, eller det bare sånn helt åpent?
1: Det litt åpent, men jeg håper på å lage ferdig et prosjekt som kan komme ut I år, da.
0: Ja.
1: Det planen min.
0: Ok, så bra. Hva den heter?
1: Den heter Subliminal.
0: Yay!
1: Mm.
0: Da hører vi på Subliminal.

0: amerikansk forsker når det gjelder økologisk demokrati eller økokrati. Han mener jo som en som det også at kapitalisme og det representative eller liberale demokratiet henger sammen. Og rent historisk oppstod liksom ganske samtidig, og særlig i Vesten da ble en del av den frihetspakka da, som har vært en suksesshistorie, som du sier. Og det tror jeg det er jo verdt å, liksom, å heie på det, eller liksom anerkjenne det også. Men samtidig så er det jo en del forskere som har sett på antropocenen, og hvordan da den antropocenen betyr jo en geologisk tidsalder. Altså nå lever vi i ikke hold oss igjen, den forrige geologiske, dette er store ting, store jordas historie og langt tilbake og sånn, men det som i hvert fall en del forskere på disse spørsmålene har argumentert for, er jo, altså naturvitere da, det er jo at vi nå lever i en ny geologisk tidsalder, og at vi derfor trenger økokrati, eller og det som har skjedd på grunn, kanskje ikke bare på grunn av kapitalisme, hvor kapitalisme har vært en viktig kraft de siste 400, eller drivkraft de siste 400 årene, og over denne The Great Acceleration, som man gjerne viser til etter 2. verdenskrig, når alle land skulle bygges opp igjen etter krigen, og alt lå dødt, liksom. Da tenkte man jo i oppresning, eller en gjenresning av samfunnet, og selvfølgelig arbeidsplasser og sånn, men at da også har liksom kurvene gått rett i været, og det har gjort da, at den geologiske tidsalderen vi lever i nå er veldig ustabil, og kanskje så ustabil at det representative demokratiet har gått ut på dato, fordi det oppstod i Holocen, den forrige, mer stabile geologiske tidsalderen, til forskjell fra den vi lever i nå. Da. Så hvis det er noe i det, så tenker jeg at ja, det er godt poeng, det var at det har kanskje gått ut på dato, i hvert fall. Ja.
1: Og det er jo påfallende, det som vi i hvert fall her i Vesten opfatter som verdens bedste styreform, liberal demokrati, at det har været med til, selvfølgelig det er nært forbundet med kapitalistisk vækst, og selvfølgelig også en meget, meget stor befolkningsvækst osv., men at det her verden, det som vi opfatter som verdens bedste styreform, og også verdens bedste økonomisk system, at det har været med til at producere nogle kriser, som nogle planetære kriser, som i stigende grad truer simpelthen de basale eksistensbetingelser, her på jorden. Det er ligesom om, at det her, som har en meget, meget gylden forside, som vi er meget stolte af, at det har en bagside, som er på en eller anden måde voldsomt destruktiv. Selvfølgelig først og fremmest for andre arter, livsformer her på jorden, men det vil også helt klart blive det for os, så det vil sige, at det er ikke bare destruktivt, det er også ultimativt selvdestruktivt. Altså man har jo sammenlignet kapitalisme med en kraftknude med cancer. Altså det er en del, som ender med at slå sin vært ihjel. Men det slår ikke bare sin vært ihjel. Det, når den slår sin vært ihjel, så slår den jo også sig selv ihjel. Og det er jo en meget væsentlig pointe. Det er en grim sammenligning. Men alligevel så er der nogle lighedstræk, og det kan ikke blive ved. Altså der er jo nogen, der tror nogle ultra-neoliberale økonomer, der mener, at man fuldstændig kan adskille og afkoble det økonomiske system fra naturen. Og det er jo det værste tænkelige røvl. Der er utallige tal, som viser, at det kan man ikke. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan kommer vi videre? Hvordan får vi løst de her ting? For en ting er at konstatere dem. Noget andet er selvfølgelig, hvad skal man gøre for at komme videre? Og jeg ved ikke, om Odin han vil starte med at komme med noget bud på det? Eller
0: Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg tenker at et bud på det er å i hvert fall tenke nytt om natursyn. Og en ting som du sa, og som du kanskje sa litt uten at jeg skal legge for mye vekt på det, men du sa det er også en krise for oss mennesker, eller destruktiv for oss mennesker, og det... Ja, det er jo enig, men jeg tenker at vi mennesker er jo også natur. Vi er en del, ikke bare en del av, ikke bare avhengig av naturen, men vi er jo to tredjedeler av oss er jo vann. Celler som kommer og går i løpet av et døgn og så videre. Sånn. Så det, jeg tenker at i hvert fall fra sånn økosentrisk natursyn som vi begge er opptatt av, så kunne man kanskje si at det er ikke bare sånn vi ødelegger natur, men det er når vi ødelegger natur, så ødelegger vi oss selv. At det er enda tettere på enn at

Du hører på Supersonisk Sommer, som sendes hver lørdag klokka 2-3 og går i reprise hver tirsdag klokken 17 på Radio Rakel FM 99.3 eller på radiorakel.no/livestream. Tusen takk for meg, jeg heter DJ Døgnikt og har vært gjest her i Supersonisk Sommer. Fortsatt god sommer.

0: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
1: Oh, darling, we're so ready.
2: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
1: Så kan du vinne billetter til deg
2: og en venn. Den klarte ikke den.
1: Nei.
3: Konkurransen lever til 15. august.
1: Nei, ta den du har, så blir den bare sur. Vi sitter her til mandag.
2: Alright. Vi ses, lykke til.
1: Vi ses
2: på GSF, så, og vi ses.
1: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
2: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
1: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
2: Den 22. august.
1: Hæ? Du er ferdig med det her,
2: Ja, det vi. Vi
4: på teknikkurs på Radio Rakel, verdens første kvinneradio, for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med i Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem, da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
1: Hei, vi er Are
2: og Alto fra GSF.
1: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
2: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
1: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
2: Lykke til!
1: It's a wrap.
5: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to feed ourselves, but they're feeding us lies. No
6: man... Hei alle sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99.3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, du må kick it off. Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
2: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og vi har jo sammen holdt sammen siden, da. Skulle du ha noe mer om meg, liksom?
6: Ja, men hva driver du med?
2: Hva jeg driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo.
6: Mm.
2: Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
1: Det skjedde jo noe da.
2: Ja.
1: fikk jo en sønn som representerer litt.
2: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
6: Åh, ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
7: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg jeg ble gamle min sport og fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
2: Ja, ja.
7: Så det har jeg fått mye igjen for.
6: Ja.
2: Det har vært en glede å være med på den reisa som GSF har hatt I de 26-27 årene, egentlig.
7: Ja.
6: Ja.
7: Det har vært mye... Og gråten har stort sett reit seg om crewfester. Sånn, og det jo et veldig godt tegn Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka fem om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
6: Nei, nei, Gud, nei. Nei, nei, absolutt ikke.
7: Det blir nærmest 60 her. Så, men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å og drive med liksom åpne plasser og subkultur på det nivået der rørende fra tid til annen.
2: Ja, det jo en viss stolthet i de tårna da.
6: Men altså sånn for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
2: Gamlebyen sport og fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen snowboardforening.
6: Oi.
2: For de som drev med snowboard. Og jeg sto aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på PlayStation. Og dermed så ble jeg med liksom, i Gamlebyen snowboardforening. Da. Så
7: Hang around.
2: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen snowboardforening egentlig. Og så fikk vi den plassen oppe i Gamlebyen da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi syntes var vakkert da.
7: Og Gamlebyen sport og fritid, det litt sånn sur bismak på folkebønne, på en måte. Så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset. så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der. Så, nei, det var jo, håper jeg, når dette her, sparket i gang, så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søppelfylling som lå midt inne i boligfeltet der i Gamlebyen. Helt tilbake fra 90-tallet. Og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp.
6: Mm.
7: Og da husker jeg gikk forbi der, så tenkte jeg, men faen, da gikk det en sånn der, du vet, når femmeren detter ned en gang iblant.
6: Mhm.
7: Hvor du liksom har gått der og ruget på et eller annet som du ikke har forstått, og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki.
6: Mm.
7: Her skal vi lage, er det innenfor? Snakket vi med alle sammen, er det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter?
2: Det begynte også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus, så spilte vi basketball, det hang opp en basketballkurv i en bjørk.
7: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
2: Ja, det var sikkert deg, det. Nei,
7: det tror jeg.
2: Kjæresten i
7: Ekeberg,
2: ja. Og da fikk vi en så liten bane, så vi hadde bare en kurv, da. Og så begynte høsten å komme, da. Så begynte liksom ideen om, faen, vi må utvide dette her. Det jo jævlig gøy. Vi jo samlet, faen, vi spiller jo basket her. Men faen, med en skatepark der som alt tok om, liksom, etter å sette plankene der, da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet lagde aksjer til 6 stykker og solgte dem for 5000 kroner stykk.
6: Ah.
2: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå så ordnet jeg 6 kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
6: Fett.
2: Og det var i 2001, var ikke det?
7: Jo, det var nok.
6: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
2: Ja.
7: Nei, altså det var jo da, det var jo liksom på nordsida anlegget der.
6: Mm.
7: Og så husker jeg Anders Vittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton med bindinger. Så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøring av trafikkmaskinen nede ved Bjørvika i dag, og lånte en del planker.
6: Lånte?
7: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. da hadde vi et av de famøse, et av de fellesmøtene, da enige vi har fellesmøter vi har, på Gamlebyen Bistro. Og så slanger jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte vi
6: fint
7: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
6: innebar.
7: Mm. Det fant vi fort ut.
6: Ja.
7: Det gikk i hvert fall et ekteskap. Og på den prosessen der.
6: Ja, sånn livet iblant, eller?
7: Det ble fet, da.
6: Ja.
2: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen man vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
7: Ja, det tok et par år.
2: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
6: Mm.
2: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
7: Tok kontakt.
2: Kontakt. Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere også.
7: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utavvis fra.
2: Ja.
7: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
2: Ja, takk.
7: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monica, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
6: The good old days.
7: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsida. Og så tenkte jeg,
2: Under broa må jeg benemme det først.
7: Den kom etterpå.
2: Ja.
7: Først kom parken, den sto ferdig i 16.
6: Ja, ikke sant?
7: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress på for å være helt sånn, mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
6: Nei.
7: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
6: Ja.
7: Vi pleier å være søt og snill i det, men akkurat da så var det et par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
6: jeg skjønner kanskje at noen blir bitt litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da.
7: Du skjønner deg, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gang skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med, klart dere skal få den brua. Så at når vi da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stram dere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger. Ja men kjære deg, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken, foran den der, det brulegeme som vi skal bruke.
6: Mm.
7: Jo, nei, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
6: Mm.
7: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år.
6: Ja.
7: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk. Så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua.
6: Deilig.
7: Og sånn fikk vi park.
6: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag. Men grunnen til at vi er jo fordi dere skal gjøre noe sykt kult.
2: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikeren her fra bydelen.
6: Greit.
2: Fordi nå var det overskudd i bydelen Gamle Oslo. Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
6: Mm.
2: Ellers så måtte bydelen Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
6: Dæven.
2: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lav kant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. men dette blir tatt opp. Men da delte de ut en million til GSF.
6: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
2: Ja, da kommer Bob Villen.
6: Da kommer Bob Villen til gamle Oslo. Det må jeg si at det helt gale, Mathias.
7: Bra vi har bygd I betong.
6: Det bra det bygd I betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går I. Ja. Og så det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om lite grann. Her Bob Villen.
2: Unnskyld.
6: Ha ha ha ha!

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig Bob Villen. Så det riktig nå? Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere, og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube? og mye gøy som skjer. Jeg føler at, skal vi bare plukke opp tråden? Mm, ja. Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos Gamlebyen skole i 3-4 trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og de hjalp oss veldig, men vi kom litt over i piratskip med rakettutskytning og, og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter i dag med byen i skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette her. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og sier at, faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn, og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Måtte lage det selv.
0: Ja.
1: Så dette her stod jo ferdig i 16, bare en sånn liten nå, mens vi skal trøkke ut litt humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank i rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så du kan i teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane NOR har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den i regnvær, med 3 meters, så det var noen 100 kilo med stål, og så monterer det i regnvær med 3 meter stige, datt i bakken med nesa først, ble lam i ansiktet, og tok det ene kne. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakka, men Petter, hvem skal du faen meg ha? Og jeg lå der i ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa laus, altså.
1: Ja, det har jeg de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det i hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde det. Det ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, baneanlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 netter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med i 1,5 uke, tror jeg. Hver natt.
0: Oh,
1: ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet i 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker noe, eller? Nei, ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedsengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid.
0: Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå i hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenaen, til den 2022.
0: Ja, da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt det litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... Så tok vi 20-årsjubileum i 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så det, da hadde vi vel to dager også med noe... stort sett skant, skantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileum. Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
0: Å oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan det dere gjør det der i dag da? Jeg har jo sett at dere har vært her verk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: her verk I parken.
1: Mye teater,
0: ja.
1: Ja, flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte barnefestivalen,
1: barnefestivalen,
2: ja. Som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øya-festivalen, at Øya-festivalen koster litt penger, og ja. Kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som Øya-barnefestival
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt grann. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det en temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja.
0: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du

0: og kjøper våre åpne byrom mm. og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med og rydde opp I, hvor hvis hun mor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til to eller tre unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, mm. får de kidsa inn på mine øya. Nå sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Bare, dette her reelt.
1: Ja, ja, men altså, det
0: greia at du kjører de tre kidsa inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de to vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står propp full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
1: Ja.
0: Den vil vi ha bort. Det sømmer seg ikke I vår bydel.
1: Nei, det helt enig.
0: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Minia,
1: ja. Ja, men det, altså, jeg synes det et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og... Har utrolig gøy.
0: Hove kuraterte et program I år som var virkelig fylt opp sokka. Altså.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså, nysirkus fra Danmark.
1: Mm.
0: Og masse andre kule greier. Vi hadde jo...
2: Teaterforestilling.
0: Sirkusskole, ansiktsmaling. Og så neppå. Ja. Stille og rolig. Gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører.
1: Fantastisk. Og fremover nå da, så det... Dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første neste store happening?
0: Ja.
1: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da, har dere også klart å booke Bob Villen til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
0: Vi har lagt ut 800 billetter da.
1: Ja, ah, de kommer nok til å gå som hakamøkk.
0: Vi satser jo på det.
2: Ja, nattig da.
0: Hva helst det. Men så, hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
1: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
0: Ja.
1: på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en... I alle fall en publikumsforskjell der, da.
0: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
0: Riktig band å ha der.
1: Ja.
0: Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
1: Mm.
0: En for under 23, og en for over 23.
1: Ja, det skal være overkommelig for de fleste, da, man tror.
0: Jeg håper det.
1: Ja.
0: Hva var det du hadde tenkt på bandene her? Bobbilen?
2: Bobbilen.
1: Hva med bilen? Det noen som bryr seg om det? Hva med bilen?
2: Bare man ikke sier Bob Dylan?
1: Ja, nei, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det jo en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Så, ja, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig, bilen. Men bandet ble dannet I 2017 mm-hmm. av Bobby og Bobby.
1: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
1: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske stat eller europeiske stat som ulike I samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Minia og jeg, og det der.

0: Og tilgang til sunn mat, det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
1: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydare.
2: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Du, altså, mice chips, please no Doritos or other, you know. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
1: possibly local.
2: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
1: Ja, ja, ja.
2: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
1: Ja, ja, det, åh, Tøyen-cola?
2: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
1: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, ja. Nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Ja. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Dylan var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
2: Lukt og helvete.
1: Ja.
2: Ville mange sagt.
1: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt. I hvert
2: fall arrangørene, ja.
1: Ja.
0: Det også teksten og så videre med genetisering, som også vi har merket på kroppen I gamle byen,
2: ja.
0: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med genetisering og der.
2: Ja. Mm. Vi hadde jo egen, vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Allah Akbar. Og vi hadde jo No Dogs her, var ikke ja. Sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på sett og vis. Mm. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
1: Ja, veldig.
2: Men,
1: Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men
2: det, ja, vet du. Det sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
1: Ja, sånn som GSF.
2: Ja, og Rakel.
1: Ja da, og Rakel. Ja. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Dylan og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line. Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
1: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
1: Husker du hvilken av?
3: Killing.
1: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom, my lady.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to.
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Dylan her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Dylan av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet i land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, da, så det ikke bare hopper sånn helt hodstyps ut i masse hysteri. Så det som greia her nå, at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller i Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt i bandet, men de pendler og sånn. Og så Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn i og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste, og den dro han i land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury i fjor, da, at drømmen var at nå ligger de nede, nå er det en sjanse vi kan boke dem. Da. Så begynte Frøya.
0: Havre dem på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, så det, altså, vi har jo tenkt på dem lenge, er ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom fikk liksom dratt i land, det var egentlig Fredrik sin.
1: Ja, det.
0: Det skal han faen meg ha. Så når det til slutt, etter mange uker med fram og tilbake, for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury, og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her er Radrakel, det er bare å kjøre på.
0: Ja.
4: Ja, ja, ja,
0: men jeg tror de begynner å bli sånn mett av
4: det. Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Ja. Så,
1: de står jo for så mye annet også.
4: Det er helt sant.
0: Ja, det er mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da. Og det var litt humor at de klarer å. Det sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte dem mer.
4: Mm. Ja, men det er jo altså sånn, det er alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja, og hva folk egentlig synes er kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg er jo fint at de får den kredden de, i mine øyne i alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig når, hva heter det, folket får man si det følger med da.
0: Så det, men bare det, så det jeg har sagt, Bob Villen har ikke vært veldig, altså det er beroligende å da erfare at de er noen surrehuer på lik linje med resten av oss, og i hvert fall to av oss som bor her nå. Fordi at de er ikke kjipe, skjønner du?
4: Mm.
0: Så når vi først kom i mål, så er det sånn, det hadde vært jævlig kjekt med noe pianøttsmør, men det er liksom ikke sånn, det er ikke Van Halen. Med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det er liksom. Så det er litt bra, så vi har med punkere å gjøre. Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og så boket sine egne konserter. Så de gjør det selv greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting er jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da er det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august. Da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her er det åpent for tolkning, men deilig om det er i riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva er aldersgrensa på det her?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så er det åpent.
4: Så hvis du er under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja, ja. Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du er litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja, det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: Topp stemning for alle. Alright, er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote om dem da.
4: Det deilig, det liker vi.
1: Det at han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det er dere enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der er det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå. Da. Ja. Så, vi får, så det er litt spennende.
4: Ja, det er et hot tip til dere som hører på. Det er bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes er kule, eller ditt eget, hvis du er så inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis er jo selve det byrommet er jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi, det har vi ikke kommet helt enda, men sånn arrangementsmessig så er det vel noe brukt bytte bråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for Klubb Ø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør Klubb Ø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubb Ø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgssted med litt brukt klær og litt hotsåser og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når er det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 1 til 6.
1: Det stenger en tid.
4: Fra midt på dagen til senere.
0: Ja, ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til 1 av dette.
4: Ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis gjør det, så det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så den grei. Ellers så det, går det stort sett I barnebursdag. Vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det er.
0: Ja.
4: Deilig.
0: På mange måter.
4: Mange måter.
0: Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Til og med jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangt om eget, med andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva du holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller...
0: Ja, jeg det, men den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Du slipper reklamere fordi det så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I Gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. All right, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg GSF-scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan, og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten her senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
0: It's a wrap.

0: Radarakel gir seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radarakel?
2: Hei da, vi er gutter.
3: Vi er gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.
4: Love your radio!
5: Jeg er Elling fra Gatas.
6: Jeg er Jester.
5: Og til sammen er vi Gatas parlament.
6: Vi spiser brostein og drikker molotov-cocktails mens vi hører på
5: radio.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Nå er det hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk takksøster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Den neste timen hvor jeg skal spille noe reggae jeg har hørt på den siste uka, og også noen nye utgivelser av sommeren. Jeg setter opp i nord og skal spille noe fint til deg. Control.

Men og mood. Vi lager Paolo Baldini Dubfile, som hadde fordøbbet skiva deres Seven fra I fjor. Så fikk du Dub Seven skiva Paolo Baldini Dubfile. Så derifra, fra Italia til Spania, vi skal til La Pan-

Du fikk ser av Rosie her på bakrommet på Mercury Rhythm, Alan Pachita Records og The Soul Adventures på kompe. Rosie, hun går ut en skiva i fjor, Brata heter den. Tenkte vi skulle spille et kutt derifra, Charta di Presentacio.

0: Lion Sound. Du skal få meg her og nå. Dette Chainsaw.
1: Yeah, yo, check. One Papa Chesedek.

ansvarlig redaktør for Radio Rocken. Vi har ikke noe annet å si enn å si fortsatt god sommer, god august. Tenk deg bygge august. After noe drit. Ok. Spill noe cheese and status helt til slutt. Her i laget J-House og Ira. Hæh?

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Ja, hei og velkommen til Barrikaderock. Tekniker Anders og i studio Jan, og jeg har med en gjest i dag.
1: Hallo, hallo.
0: Det Bård.
1: Det det.
0: Mm. Hva har vi hørt først, Bård?
1: Det var Kiss, mm. King of the Night and World. Og grunnen til det, det var fordi at det var det første bandet som jeg synes var veldig bra da jeg var liten.
0: Ja. Det var stjerneposefaktoren.
1: Det var stjerneposefaktoren. Det var de kule bildene i stjernepose.
0: Ja, ja.
1: Eneste grunn til at man begynner å like noe.
0: Ja. Nei, jeg husker, jeg synes Gene Simmons var veldig skummel da jeg var liten. Så det var, jeg holdt meg til John Lennon og Beatles.
1: Du tok den trygge veien.
0: Ja, trygge veien, ja. Ja.
1: Nei, jeg ble godt påvirket av stjerneposen.
0: Ja. Yes, neste band ut.
1: Neste band ut det første bandet som jeg hørte musikken av før jeg kjøpte det. Og det fra 1984, og det jo Twisted Sister.
0: Mm.
1: Med låta Stay Hungry.

0: Ja, det var Twisted Sister der med Stay Hungry. Vi skal nå høre om din musikalske oppvekst gjennom årene.
1: Ja, interessant. For meg.
0: For deg, ja.
1: Nei, altså, da startet det jo på en måte med Twisted Sister, og jeg likte hvordan det så ut, at det var tøffe, musikken var for meg da hard. Og så begynner jeg å gå over til punk og hardcore ved egentlig å høre det helt tilfeldig. Og den første låta jeg skal høre, hvor jeg hørte hardcore, det var gjennom Miami Vice på TV.
0: Ja, ja, stemmer det, for Suicidal var jo...
1: For det var en episode hvor Suicidal Tendencies var med på. Og den låta skal vi høre nå, Institutionalized.
0: Ja. De spiller jo på Tons i år, faktisk.
1: Ja.
0: Ja, det gjør det. Ja, vi kjører låt vi, Anders.

0: Ja, Susøl tennisist der.
1: Det var det, ja. Du skal se det på Tons.
0: Jeg skal se det på Tons, ja. Det spiller i år. Du spilte jo for noen år siden på under Brua, gjorde du ikke det?
1: Ja, det stemmer det.
0: Stemmer det. Så det, jeg husker jo det var jævlig stort i Horten på 80-90-tallet.
1: Ja, ja, ja. Det et band som, hvis du tenker over da, hvor de kom fra et lite sted, og så blir ganske store
0: ja.
1: På kort tid.
0: Kort tid, ja. Det gikk egentlig ganske kjapt med det bandet.
1: Så, det gjorde det.
0: Ja, så.
1: Det hadde jo en fordel, fordi storebroren til Mike Muir, han skatet jo.
0: Mhm.
1: Så gjennom skateboarding, og det neste sang også, det gjennom skateboarding, for skateboarding begynte jo å ta på sent 80-tall i Norge, og jeg skatet jo til en viss grad, jeg var jævlig dårlig, men jeg prøvde i hvert fall. Og neste sang hvor jeg liksom ble utsatt for punk og hardcore, det var gjennom filmen Thrashin'.
0: Thrashin', ja.
1: Den kom vel i 87, eller hva det var.
0: Mhm.
1: Og blant annet så var jo da det bandet her, Circle Jerks, de var på den, i den filmen, og jeg skal høre Wild in the Streets.

0: Ja, Circle Jerks der med Wild in the Streets.
1: Det var det. Og det som interessant med låta, det jo at det en coverlåt.
0: Mm.
1: Så et band som het Garland Jeffries, som egentlig hadde den sangen.
0: Mm.
1: Veldig bra. Og i Thrashin så har de spleisa de to sangene sammen.
0: Mm.
1: Så begynnelsen, når at han blir jagd i filmen,
0: mm.
1: da spiller de Garland Jeffries versjon, mm. så går de over til Circle Jerks versjonen etterpå.
0: Ja.
1: Så du vil nerde litt på det.
0: Ja. Neste band ut, som har betytt mye for deg, det Dead Kennedys.
1: Ja, nå oppdaget jeg Dead Kennedys, det var mindblowing.
0: Mm.
1: Det har satt alt på plass, kan ja. Jeg si. Det var liksom bandene som virkelig hadde noe å si for meg.
0: Mm. Ja, de... Ja, jeg husker det selv, den første gang jeg hørte det. Det var jo stort.
1: Ja, jeg kan huske første gang jeg hørte det, faktisk.
0: Mm.
1: Fortsatt. Og at jeg gikk hjem og prøvde å synge sangene, uten å kunne sangene i det hele tatt. Så vi skal høre Well Paid Scientist av Dead Kennedys.

0: Ja, det var Ylset Saet.
1: Ja, det et finsk band som er ikke nytt, men de holder jo fortsatt på. Mm. Akkurat gitt ut en ny skive.
0: Mm. Lange skiver har de gitt ut, eller du vet
1: det? Som, det er vel tredje.
0: Tredje, ja. Det var ganske kult, jeg har ikke hørt det før.
1: Nei, det bør sjekkes ut.
0: Mm.
1: Anbefaler, nyeste skive altså, gitt ut på Sorry State mm. i USA.
0: Mm.
1: Og La Vida
0: Usenus
1: ja.
0: Mm. Unnesmus ja. La Vida, ja,
1: ja. Og det jo funny med Sorry State. Det jo en label som har gitt ut veldig mye bra i USA.
0: Mm.
1: Da Scarecrow turnerte i Oslo, så snakket jeg med dem. Og de, når de fant ut at jeg hadde gitt ut skiver med Cradle to Grave Records, så ble de veldig sånn, nei, herregud, fordi de mente da at de hadde startet Story State på grunn av skivene jeg ga ut, for de ble inspirert av mitt plateselskap.
0: Ja.
1: Om man skal tro på det eller ikke, det vet jeg ikke, men det er, det er gøy nok.
0: Ja, hyggelig.
1: Ja, det er det. Skal over til bare tilbake i tid igjen, et lille rød tråden med at hva man hørte på, og da begynte man å høre på tidlig punk og så videre også, så nå skal vi høre Buzzcocks, You Tear Me Up.

0: Første skiva, første punk-skiva som kom ut.
1: Ja.
0: Det var før Sex Pistols.
1: Det var før Sex Pistols, ja.
0: Men nå skal vi over til litt 90-tals hardcore.
1: Ja. Jeg skal til Born Against.
0: Ja, fra New York. Men det er da soundet til hardcore punk forandrer seg litt, egentlig. Mm. Blir litt mer gromsete, litt mer slappy, kanskje. Eller.
1: Ja.
0: Jeg synes det var veldig bra. Det var jo et politisk band. Digga politikken.
1: Mm.
0: Så vi skal høre $5 an hour av Born Against.

0: Ja, det var As Factor 4. Fort og gærlig.
1: Fort og gærlig. Fort ferdig. Du jobbet jo på Tiger sammen med meg. På den tida da de var aktive. Vi hadde jo tenkt å fly det inn til et julebord. Sett opp en konsert i Oslo. Og så oppløste de seg. Før vi fikk mulighet til å gjøre det. Og sånn kan det gå.
0: Det var en periode, det var veldig mye... Det var mye forskjellig, det var mye rart med bandet her.
1: Ja, det var mye screamo, det var mye forskjellige greier innenfor punk hardcore på den tiden der.
0: Ja, det var det.
1: Det var den ska-bølgen.
0: Ja, ska-bølgen, ja.
1: Og så kom hele den der tragedy-bølgen.
0: Ja.
1: Mye greier.
0: Ja. Yes, neste band, også 90-tallet.
1: Ja, og det er også en bølge. Det var jo Riot Girl-bevegelsen. Og det var mye bra som kom derfra.
0: Veldig mye bra.
1: Og veldig ansvarliggjøring av feminisme, som er bra. Så vi skal høre Rebel Girl av Bikini Kill.

0: Ja, det var svart fremtid.
1: Utrolig bra norsk hardcore punk band.
0: Mm.
1: Første sjueren på eksport.
0: Ja.
1: Nå skal vi gjennom alle sjuerne ja. Til sammen.
0: Ja, så langt vi rekker i hvert fall.
1: Så langt vi rekker.
0: Ja. Bandlist vi neste.
1: Bandlist neste. 40 000 døde barn.
0: Ja, vi kjører...

0: Ja, det var bannlyst det med 40 000 døde barn. Du hadde vel noen planer om å gi ut bannlyst til sin tid?
1: Jeg hadde det. Jeg drev og snakket med Børre om det. Og vi hadde laget planer, vi hadde kommet ganske langt på vei. Samlet sammen alle ting som ble gitt ut, og så fikk jeg tak i en bootleg LP av alle eksport skytommerne, samlet på en skive, som jeg viste frem til Børre, som han viste frem til Flo, Flo fra Heart First Records. Og da kom det jo også blant annet frem at Børre hadde gitt bort rettighetene til å gi ut bannlyst for veldig mange år siden til Flo. Men det er jo greit nok, så da ble ikke bannlyst den første skiva jeg ga ut, da ble det siste dagers helvete diskografien i stedet for. Og så var det jo da Norwegian Leather som ga ut bannlyst diskografien.
0: Stemmer det. Ja.
1: Så med tanke på Børre, og når vi snakket om da stengte dører, så... Er det feedback? Så snakket vi jo blant annet om den eksportskiva. Men den var den ikke på. Den skal vi høre nå, den han ikke er på.
0: Ja, stengte dere med pollen.
1: Ja.

0: Ja, det var Barna Reimund det med NRK.
1: Det var det, og første gang jeg hørte NRK, det var på NRK.
0: Mm.
1: Hørte på radioen, det var, hva het programmet, jeg husker ikke. Rock, nei.
0: Ja,
1: det var et program som ble sent, sent på kvelden.
0: Med, på radio?
1: Ja, med alternativ rock, på NRK.
0: Ja, ja.
1: Det var jo andre skiva jeg ga ut. De skulle gjøre fire skiva til Barna Reimund på Cradle to Grave Records. Men nå skal vi høre fra første bandet jeg ga ut på Cradle to Grave Records.
0: Mm.
1: Det er siste dagers helvete.
0: Fra Moss.
1: Ja, med sangen Hvorfor? Hvorfor?

0: Ja, det var siste dagens helvete det, med hvorfor.
1: Det var det. Og den var på samleskiva Nå eller aldri.
0: Ja.
1: Og nå skal vi på en annen sang fra samme skive.
0: Det
1: er kanskje Norges beste hardcore punkband I mine øyne.
0: Ja, Kafka-prosess.
1: Kafka-prosess. Sangen lever ikke lenger.

0: Yes, det var Kafka det, som vi skal avslutte nå.
1: Nå skal vi avslutte. Og det, da kan vi bare rett og slett gå over til bandet som ble til etter Kafka-prosess. Det er veldig bra. So Much Hate.
0: So Much Hate, ja.
1: Og da er den røde tråden ferdig.
0: Da er den røde tråden ferdig, ja.
1: Så koster det med alle de andre dagene.
0: Ja, og Barrikaderock er tilbake neste lørdag klokka 3.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap!

0: på Sønsøs med Snelle, og i dag har vi med oss Cherry.
1: Hei!
0: Ja, du har gitt ut musikk en stund nå. Du har startet med Go Bestie 2022.
1: Ja.
0: Hva som fikk deg til å være sånn, jeg skal gi ut musikk, ass?
1: Ok, så egentlig, først og fremst, så jeg en theater kid. Jeg har gjort mye musikal og teater, og så har jeg alltid sunget. Men jeg begynte ikke seriøst med egen musikk før i 2022, og da fikk jeg helt tilfeldig en DM fra en dansk produsent som spurte om jeg skulle lage en låt sammen. Og det morsomme var jo at jeg aldri hadde delt noe, at jeg sang offentlig, så jeg lurte på hvordan han visste det. Og han sa at han trodde han hadde sett det på TikTok. Det hadde han ikke, men jeg sa ja uansett, og så lagde vi Go Bestie.
0: Han så liksom artisten med deg.
1: He just saw it in me.
0: Ja, men det har jo vært rått. Du har på en måte, du er jo veldig liksom, visuell, og du er liksom på sosiale medier, skal man
1: yes,
0: si.
1: Yes, jeg på sosiale medier.
0: Så det var bare liksom, musikken som manglet på en måte.
1: Ja, yeah, for sure. It was time.
0: Ja, det var helt rått. Jeg ble liksom så stoka når jeg fant Go Bestie.
1: Oh my god!
0: Hæ, kan det liksom en norsk, bare kom med en sånn gøy sang.
1: That's so fun. Takk. Yeah. Det betyr så mye å høre.
0: Ja, vi brukte
1: That's
0: det.
1: That's my least favorite song, you guys.
0: Ja, ikke sant?
1: Don't stream
0: Men
1: it.
0: Det 22.
1: Stream the other ones. But 22, exactly.
0: I love it. I love my besties.
1: Thank you.
0: Men nå har du kommet med akkurat en ny låt. Deny.
1: Deny.
0: Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Jeg elsker den.
1: Me too. Thank you.
0: Jeg elsker Linne den. I think I deny, but I feel it in a way. Er det riktig?
1: Ja, det riktig.
0: Hva handler den låten her? Deg.
1: Så det som skjedde var at det var den første linjen jeg la på sangen, det refrenget. Og etterpå så fikk jeg med romkameraten min og bestevennen min, Kamara, til å hjelpe meg med å forme versene utifra den da, og betydningen. Så låten handler egentlig om den følelsen av å vite hva man føler, men samtidig prøve å late som man ikke gjør det. Og jeg tror mange kan kjenne seg igjen i det, spesielt hvis man er litt overtenkende eller people pleaser. Man prøver å kontrollere følelsene sine eller rasjonalisere de bort, men så kjenner man kjenner de allikevel. Så den linjen oppsummerer egentlig hele låten, at man kan prøve å benekte noe så mye du vil, men kroppen din vet ofte sannheten før hodet gjør det.
0: Det så sant.
1: Right?
0: Jeg synes vi må høre på Deny.
1: Ja, please.
0: Kan du sette på Sofia?

0: Da hørte du Deny Our Cherry. Vi har Cherry på besøk her I dag.
1: Yes, hello.
0: Åh, ja, den sangen spiste hjernen min. Den bare sånn,
2: oh my god.
0: Deny.
2: Oh my god.
1: I love to hear it.
0: Åh, ja, hvordan vil du beskrive den låta der?
1: Jeg har sagt til folk at det giver litt camp rock meets Donkey Boy.
0: Absolutt.
1: Ja, yeah, I don't know how to describe it other than that.
0: Det godt å ha litt Donkey Boy-energi igjen.
1: Right, yeah. I've missed it. Mm-hmm. So I had to bring it back, you know.
0: Ambisjonen der, liksom.
1: Ambitions, babes. Crazy something normal, like.
0: Kan ikke deny det.
1: Exactly.
0: Ja, men herregud, hvordan gikk du frem når du lagde låta?
1: Ja, så det første som bare falt på plass var jo refrenget. Mm-hmm. Det var liksom det første jeg la på. Jeg legger ofte på gibberish først, og så bare kom med ordene på en måte. Mm-hmm. Og den jo veldig energized, og liksom, jeg føler meg bra når jeg hører på den, men tematisk så jo den litt, så det jo litt trist, you know? Og yeah, det jo noe jeg jobber med selv, og på en måte bearbeide gjennom musikken. Jeg har ikke lyst til å være en people pleaser, like, det jo ikke mm-hmm. bra I det hele tatt. Så det en form for bearbeiding.
0: Ja, yeah, jeg skjønner. Liksom,
1: ja.
0: Mm-hmm. Ja. Men det, jeg synes også det gøy med liksom, en glad låt som har et litt tyngre. Liksom,
1: ja, ja. Og selvfølgelig når romkammeraten min, Gamara, hørte det, så var hun sånn, oh my god, I love this. Hun var sånn, I want this song. Og så var hun sånn, men hva legger du I de ordene? Liksom, hva betyr det? Ja. Og da bare gikk vi gjennom og prøvde å legge på gibberish først, og så hva versene vi føler vil frem da. Mm. Så det var sånn det skjedde.
0: Ja, fordi, hvem har produsert den låta her?
1: Henrik The Artist.
0: Yes, legende.
1: My king, my fucking king. Love him down.
0: Ja, når var det dere begynte å jobbe sammen?
1: Det var I 2024, og det som morsomt jo at vi hadde følt hverandre en stund etter jeg ga ut min første single, men jeg turte aldri å sende en melding. Jeg var så redd, eller jeg var sånn, he's too good, you know?
0: Yeah.
1: Men så fikk jeg besøk av min kompis fra Sverige, som også lager musikk, Levi, CD Lexus, og da begynte Henrik å følge han også, og da var jeg sånn, kan du please sende han en melding og spørre om vi tre kan ha en session?
0: Ja.
1: Og så gjorde han det, han sa ja, og da lagde vi Miss Universe, som vi ga ut ganske kjapt. Vi hadde bare en session, og så sa Henrik at vi kunne fortsette å jobbe sammen. Og
0: altså, rett. Da var du I Christian Krogs gate.
1: Ja.
0: Rest in peace.
1: Rest in peace. That is so sad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå så jeg at dere har vært I de nye Tono-lokalene.
1: Ja, oh my god, that was amazing. Yeah. Sånn, I want to move in there, you know? Sånn, they give out the well, like a whole spa.
0: Ja, ikke sant? Vi tjener ingen penger på musikk, men I minste Tono der.
1: Exactly.
0: Ja, for de som ikke vet, så kan man booke studio på Tono når vi Det jo en kjempebra tjeneste.
1: That's probably gonna be hard as fuck.
0: Altså, alle
1: på. Det jeg var litt sånn, etter jeg la ut på story, så var jeg sånn, wait, should I keep this? Men, you guys, go ahead, make music. The yeah, world needs it.
0: Absolutt, på The Well.
1: På The Well.
0: Sånn, The Well-inspirert. Jeg føler meg rik og sånn.
1: Exactly. That's the vibes.
0: Men herregud, det veldig gøy å høre på Miss Universe, da.
1: Ja,
0: yeah,
1: we should do that.
0: Den jo liksom veldig poppy, fun.
1: It's very poppy.
0: Ja. Yeah.
3: Okay, I think I'm ready.

0: Det var da...
1: Hva skjer?
0: Det var da One Word av Kelly Osbourne. Og vi hører på Sensets med Snelle på Radio Rakel. Jeg har ikke noe lyd I headsetet mitt. Det min skyld?
2: Difficulties.
0: Ok. Hvis det rører meg, så det greit. Anyways, yeah. One Word. Herregud.
2: A banger,
0: jeg hadde glemt
2: right?
0: den låten.
2: Right? A yeah. fucking banger.
0: Den full circle, basically.
2: I love it.
0: No?
2: I love it.
0: Hvordan var det du fant frem den igjen?
2: Jeg husker ikke. Det kan være jeg så den på TikTok for noen år siden, liksom. Jeg bare husker det refrenget så catchy.
0: Ja. Yeah.
2: Men så vi finner jo veldig mye musikk også, som bare blir spilt automatisk utifra sanger man hører på Spotify.
0: Ja, det sant.
2: Så I don't remember, men...
0: Nei.
2: Da lager jeg med en gang den sangen, jeg sånn, oh, this is catchy, this is my shit. Og så hører jeg på det 1000 ganger, you know?
0: Ja, skjønner
2: jeg. Right.
0: Hun liker kanskje ikke ut noen ny musikk.
2: I don't think so. Jeg tror ikke det. Det
0: liksom vi må hoppe på nå igjen. Ja, hun må komme tilbake.
2: Exactly.
0: Men ja, vi snakket litt om Slater.
2: Slater.
0: Oh
2: my god.
0: Tenk at, at hun finnes.
2: Oh my god, I wish I was her.
0: Hun tøff popstjerne, I mean, liksom.
2: Ja, yeah, she's...
0: Sounden så on point.
2: So on point, it's so good.
0: Og jævlig bra musikkvideo.
2: Som faen.
0: Jeg tror det var liksom det første jeg så, og så var jeg sånn, ok, wow. Hun har liksom filmreferansene.
2: Ja, ja.
0: Type sounden jeg liker.
2: For sure.
0: Ja.
2: Sånn her melodies, men også bare the beats.
0: Mm-hmm.
2: De bare suger deg inn I et univers, I feel like. Det veldig hypnotizing vibes.
0: Mm-hmm. Det var gøy å se på Coachella også, at hun eide
2: oh
0: den scenen.
2: Oh my god, og publikum var så med. Like, jeg elsker å se når artister får med publikum såpass.
0: Ja.
2: Like, everyone was popping their pussy.
0: You know? Amazing. Men ja, kanskje vi skal høre på en Slater-låt?
2: Ja, Dance Please.
0: Det din favoritt?
2: Ja, yeah, that's my favorite.
0: Har vi den I lista, Sofia? Ok, nydelig. Det hører på Dance a Slater.

0: Det var da Slater med Slater. Dance.
1: Dance.
0: That bitch.
1: A fucking amazing song.
0: Mm-hmm. Du har jo en fashion girly.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Well, yes.
0: Liksom, hvordan forholder du deg til det visuelle når du i studio?
1: Så for meg så henger musikk og det visuelle veldig tett sammen. Mm-hmm. Sikkert blant annet siden jeg vokste opp og så på MTV.
0: Yeah.
1: Men når jeg lager låter så tenker jeg ofte på et slags univers eller en stemning rundt musikken. Nesten som små karakterer eller scener. Og så jeg jo også en skuespiller, så det blir på en måte yeah. en naturlig del av det. Og klær og estetikk kan faktisk påvirke hvordan jeg synger eller skriver, for det hjelper meg å komme inn i den følelsen låten skal ha. Så fashion føles egentlig bare som en naturlig forlengelse av musikken.
0: Ja. Yeah. Mm. Så når du er i studio, så det sånn, hvilken
1: låt? What's the vibe I want to go for? Nei, men sånn kind of.
0: Ja, absolutt, ja.
1: Jeg tenker jo mye på mote og uttrykk, så det føles som det en del av det, liksom.
0: Ja. Yeah. Yeah. Det nice det, men noen artister jo sånn, å for faen, nå må jeg finne en outfit,
1: ja.
0: Og jeg må filme det, men ja. Du sånn, det liksom en del av pakken.
1: Exactly.
0: Jeg synes også det en del av moroa.
1: Ja, right? Sånn, you know,
0: man får lov å spille på alle.
1: You can relate, babes.
0: Mm-hmm. Ja, det helt rått. Hva din trend prediction for 2026 sommeren?
1: Jeg tror at vi kommer til å se mye kontraster, enten veldig lite klær, mini-kjørt, mini-shorts, tiny tops, eller motsatte, store baggy shorts med tiny top. Også accessories kommer også til å være viktig, liksom statement, smykker, hatter eller kapser, og mange sølv eller gull og fargerike armbånd.
0: Mhm.
1: Så jeg går ofte i svart selv, men jeg elsker også å mikse farger som egentlig ikke matcher, som turkis og rosa eller gul og rød.
0: Ja. Ja. Det blir noen turkise greier den sommeren,
1: right,
0: det tror jeg.
1: Right, og sånn, det her jo liksom just my style, men
0: yeah.
1: I tend to be ahead. Så that's
0: my club. Right, mange ganger.
1: Right. Først litt heit, og så.
0: Ja, jeg elsker når liksom, det er ting jeg på en måte egentlig ikke selv liker, så begynner jeg å være sånn, ok, det her funny,
1: right.
0: Og til slutt så liker jeg det veldig godt.
1: Exactly, exactly.
0: Jeg skal lene meg liksom litt over kanten.
1: Ja, ja.
0: Og så sånn, å ja, det her nå synes jeg det bra.
1: Exactly.
0: Og tenkte at det var jævla cringe for litt siden.
1: Ja, ja. Galaxy tights.
0: Oh my god, ja, ikke sant?
1: Trend prediction, galaxy tights, guys.
0: Ja, ikke sant? Jeg føler allerede folk har liksom prediktet det en stund.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så,
1: det har vært irony for a long time.
0: Ja,
1: altså, disco tights, though, husker du det?
0: Ja.
1: Oh my god.
0: American Pearl.
1: Ja, I so wanted that, men jeg var sånn 12.
0: Det det.
1: Og i Stavanger, så I really wanted that shit.
0: Men de var jævla dyre.
1: Ja.
0: For det var liksom quality.
1: Literally.
0: Og de var så faen oppe på
1: ja, the highest waist liksom. Literally.
0: Rumpa så bare sånn absurd ut.
1: Ja. Why did we do that, you guys?
0: Ja,
1: jeg tror jeg aldri skal gå i high waist ever again, you guys.
0: Ja, ikke sant? Men hvem vet, liksom?
1: Ja, hvem vet.
0: Jeg føler jeg bedre. Jeg liker en low waist trend.
1: Ja, det jo veldig spørsmål på kropp da, and what suits your body, you know? Mm-hmm.
0: Mange sier sånn, jeg kommer aldri gå med tight pants igjen.
1: Ja.
0: And girl.
1: Girl.
0: Det litt gøy.
1: It is, and stuff always comes back.
0: Det som ser dumt ut kan plutselig se bra ut.
1: 100, never say never. Bare for quote to Justin Bieber up in this.
0: Skal vi høre på en annen låt, eller?
1: Ja, let's do it. Okay, which one?
0: Altså, vi har jo dine sanger, men du har også noen inspirasjonslåter.
1: Mm-hmm.
0: Både nye og gamle.
1: Ja, kanskje vi skal kjøre Out of Yourself av Truls.
0: Oh,
1: okay. That's like one of my...
0: Er Truls, han en norsk artist?
1: Ja,
0: jeg tror way back. Til, okay.
1: Jo, du har hørt denne sangen.
0: Jeg har det.
1: Ja, det var en banger for a couple of years ago.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja, ja. This is like one of the best songs I know.
0: Okay.
1: Ja.
0: Da hører vi på Truls.
1: Let's go.

0: Henrik the Artist spilte noen låter.
1: Yes.
0: Men du så helt naturlig ut I den settingen.
1: I think so. Oh my god.
0: Ja, du var rå.
1: Thank you.
0: Men du har sunget før live, eller?
1: Nei, nei, absolutt ikke. Eller sånn, selvfølgelig teater og musikaler og sånn, men
0: ja, okay.
1: Jeg har bare vært med Henrik to ganger ja. På liksom, ja, på Christian Krog og på Herverk en gang.
0: Ja.
1: Så vi også en sang vi har sammen, som ikke ute da. Nei. Så det egentlig bare de to gangene jeg har spilt. Jeg har ikke hatt min egen konsert og spilt mitt prosjekt, liksom, eller mine sanger.
0: Nei.
1: Yes.
0: But, no, du har ikke noe valg nå,
1: Nei.
0: Liker du det?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja. Jeg følte sånn, ja, når jeg ble artist, så var det sånn, ja, men jeg har ikke tenkt det gjennom alle ting man vil, på en måte.
1: Mm.
0: Noen synes det forferdelig å opptre.
1: Ja.
0: Sånn, det på en måte en smertefull ting, men...
1: Ja, ja.
0: Det
1: jo veldig vulnerable.
0: Ja.
1: Ja, for sure.
0: Det dritskummelt.
1: Og se hvordan det blir tatt imot.
0: Ja.
1: Oh.
0: Du visste litt kontroll på en måte
1: Ja, ja
0: 100% kontroll
1: Of course, ja, yeah, I am kind of a control freak Men også, du kan ikke kontrollere alt dessverre Så, you have to roll
0: Men ja, vi kan jo gjøre litt promo for Vi skal jo faktisk ha konsert sammen
1: Exactly
0: På trekanten
1: Exactly
0: 30. mai, det vil du faktisk ikke gå glipp av
1: No
0: Line-upen helt vild
1: Yep
0: Jerry spiller, Snelle spiller Slem spiller Og Lene 3000
1: Yes
0: Som du faktisk oppdaget deg fra samme sted som deg?
1: Ja, det helt sykt. I've never met this woman, I never heard of her, før vi skulle ha denne line-upen da. Mm. Så sjekket jeg ut musikken og var sånn, wow, I love her. Og yeah. så sa faktisk Fig Tape at hun også fra, eller hun fra Sandnes da, jeg fra Stavanger.
0: Det
1: Stavanger. Skal være rett, men det fortsatt sykt da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Herregud, da holder hun på for seg selv liksom
1: ja.
0: Og så nå hele verden klar for henne
1: Yes, for sure I love her music
0: Ja, jeg glemmer meg til å høre henne live Jeg tror hun same. Har spilt I Oslo et par ganger Men jeg har ikke fått det med meg
1: Nei, same for, ja, I didn't know until now
0: ja.
1: Now I know And now I will listen
0: Det føles som at undergrunnsscenen I Oslo Liksom mm. har begynt å vokse Og våkne mm. og vokse
1: mm.
0: Hva liksom forholdet ditt til liksom, musikkscenen I Norge?
1: Ja, altså jeg føler at det et veldig fint og støttende kreativt miljø mm-hmm. altså mange av oss kjenner jo hverandre gjennom venner eller via internett og selv om man ikke ser så ofte så holder man kanskje kontakten der da mm-hmm. online, men sånn når man først møtes igjen på konserter eller eventer så føles det veldig naturlig det liksom mange kreative folk som heier på hverandre og samarbeider på tvers av musikk, mote og kunst
0: mm. Det sant, det på en måte That's lite, men
1: ja.
0: I så fall det lett å crossover.
1: Ja, yeah, for sure.
0: Men ja, du jo på en måte kanskje ikke så dypt inn I industrien på en måte.
1: Nei.
0: Nei.
1: Altså, jeg kjenner jo veldig mange, men
0: ja.
1: Jeg har ikke kommet så inn I selv som ja. En artist da.
0: Nei, for det har vært liksom, det liksom abstrakt å skjønne hvem som styrer hva, eller
1: ja,
0: det
1: ja,
0: mye
1: ja, ja.
0: Informasjon man må finne ut av.
1: Ja.
0: Sånn, men du gir kanskje ut musikken selv?
1: Ja, jeg gir det bare ut selv med Henrik da, mm. under Fet Records, hans på en måte label.
0: Ja.
1: But I'm independent, independent woman.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Yeah.
0: Du styrer planlegging.
1: Ja, dessverre. Og jeg har veldig ADHD, så det blir som det blir.
0: Men, ja, men herregud, du har gitt ut musikk hvertfall.
1: Ja, ja.
0: Noen gir aldri noe musikk ever.
1: Exactly, exactly.
0: Jeg har lyst til å høre på en til låt du har laget.
1: Mhm.
0: Hvilken har du lyst til å høre på? Kanskje,
1: Kanskje Eternity, som var ja. Den første låten vi ga ut, som på dette prosjektet vi jobber sammen på nå. Mm.
0: Helt rått. Da kjører vi Eternity, our cherry.

0: Det var da Eternity av Sherry.
1: Yes.
0: En eternal sang på en måte.
1: Ja, ja. Right?
0: Vi saker.
1: Ja.
0: Så fin.
1: Veldig.
0: Ja, den, når kom den ut?
1: Den kom ut I fjor, I juni.
0: Mm-hmm.
1: I'm pretty sure. Og det liksom den første låten som på dette prosjektet med Henrik Lager.
0: Ja.
1: Og etter det så har Glow kommet, og nå Deny. Og alle tre peker liksom litt ulike retninger innenfor det universet.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg vil si at resten av prosjektet mer sånn, sånn som Eternity, Witch House, Shoegaze, veldig mye forskjellige inspirasjonskilder egentlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva liksom Witch House-inspirasjonen din?
1: Witch House, like Crystal Castle, Salem, ja. Eller liksom, ja, det jo...
0: Love.
1: Ja, like a lot of... Talented
0: ja.
1: People.
0: Jeg så glad for at liksom, vi der I
1: verden. Ja.
0: Jeg elsker Salem, jeg elsker Crystal Castles.
1: Same.
0: Og så det jo bare å finne sin egen, altså du finner jo din egen vri på det.
1: For sure, for sure. Jeg føler som all musikk blir jo lagt med noe annet I bakhodet.
0: Mm-hmm.
1: For meg det veldig mye forskjellig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det kommer en EP, eller?
1: Det kommer, vi har bestemt oss for å kjøre album, altså.
0: Album, ja. Ja.
1: Fordi etter hvert så... Har vi kanskje sånn 6 låter nå, jobber mot kanskje 8-10,
0: ja.
1: Og har prøvd å søke litt stipender for støtte. Så vi får se hvordan det går. I så fall så kommer prosjektet, eller albumet da, I høst.
0: Ja.
1: Hvis alt går som det skal.
0: Det håper jeg virkelig.
1: Me too. Så derfor liksom disse litt lysere, gøyere låtene først, og så på høsten med resten av prosjektet det litt mørkere.
0: Ja. Ja, det relaterer. Jeg liker også å tenke på det på sesongene.
1: Ja.
0: Når releasen
1: Jeg veldig sesongdrevet.
0: Ja.
1: Nå har jeg det veldig bra, liksom.
0: Så Nå kommer Deny og bare,
1: yeah!
0: Ja, det så fint.
1: Ja, det veldig fint.
0: Mm-hmm. Ja, men jeg gleder meg veldig til å høre resten av prosjektet.
1: Ja, takk.
0: Kommer det flere singler før slipp?
1: Det var egentlig ikke planen.
0: Nei.
1: Og så hadde jeg en session med Fig Tape, og... Da lagde vi en straight on hit på den sesjonen der, så nå har jeg lyst til å prøve å få ut den I løpet av juni, før fellesferien. før alle wraps it up etter office.
0: På, ja, kan vi høre på den? Ja, ikke sant? Så vi kan høre på den I sommerferien vår?
1: Ja.
0: Ja, det trenger vi.
1: Ja.
0: Kan du si hva den heter?
1: Den heter Supercalifragilistic.
0: Oh, shit!
1: Ja, det fra Mary Poppins.
0: Ja.
1: Egentlig, jeg synger Supercalifragilistic Expialidocious.
0: Oh,
1: men det litt lang titel, så jeg tror det blir Supercalifragilistic.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har ikke bestemt meg da.
0: Nei, jeg skjønner. Fortell dem liksom om det. Ja,
1: ja.
0: Ja. Ja, men jeg gleder meg. Skal vi høre på en annen... Har du noen Witch House på lista di, eller?
1: Let me see on another list.
0: Vi har jo mye inspirasjon her. Peter Bjørn John, Jung Falls, den episk.
1: Den liksom referansesangen for neste sangen med meg og Fikten.
0: Det det?
1: Ja.
0: Kanskje det perfekt å spille den, da?
1: Ja, vi kan ta den. Kan vi ta finne Witch House etter?
0: Den liksom helt øver, Sofia. Jung Falls.
1: den

0: Ok, du hører på Sinsess med Snelle, vi har Cherry på besøk, og vi hørte litt på Young Folks, vi.
1: Ja.
0: Vi tok søndagen, bare koste oss
1: Happy
0: litt.
1: Happy vibes, Sunny.
0: Mm-hmm.
1: Good vibes, guys.
0: Ja, vi må i hvert fall glemme de dumme tingene å tenke på.
1: Ja, ikke noe mer.
0: Ikke noe mer,
1: ikke noe mer, ikke noe mer.
0: Du har jo på en måte nå vært artist noen år.
1: Ja.
0: Hvordan føltes det å liksom komme ut av skapet som artist? Jeg ikke bare på Instagram, Baddy, jeg en artist.
1: Jeg også artist.
0: Kunstner.
1: Ja, exactly. Nei, det var jo selvfølgelig veldig nervepirrende og sårbart, for jeg har alltid lyst til å gjøre det.
0: Mm.
1: Og så bestemte jeg meg bare for å gjøre det.
0: Mm-hmm.
1: Og nå så ikke jeg så glad i Go Bestie, men de fleste artister ikke så glad i det første de har ute på en måte, så det jo en reise det i seg selv, og en utvikling. Jeg merker jo liksom, jeg skal ikke skryte på meg at jeg har vært liksom tidens låtskriver, men nå med flere og flere sessions så faller det mer og mer naturlig, fordi jeg har relativt gehør, så liksom melodier og harmonisering kommer helt naturlig for meg.
0: Yeah.
1: Så tekst er noe jeg jobber med da, har veldig lyst til å dra på skrivecamps og sånt. If anyone listening wants to be there.
0: Lag en liten camp, sette
1: ja, opp. Ja, camp rock.
0: Ja, jeg har aldri vært på skrivecamp, men ja.
1: I would love to do that.
0: Det ikke som at de fleste går jo tak i en utdannelse når det skal bli skriventer.
1: Nei.
0: Det sånn du liksom, hva praksisen din på en måte? Kan du beskrive den?
1: Ja, altså, jeg starter jo alltid med gibberish, eller melodier, og så gibberish, og så prøver meg og produsenten min å skrive liksom det vi hører,
0: mm-hmm.
1: og av og til tar jeg med biten hjem, og melodiene, og så skriver jeg hjemme. Jeg får ofte, rett før jeg sovner, så får jeg ideer til lyrics, så bare skriver jeg det kjapt på notes, har veldig mange uferdige notater. Det sånn, oh, this one.
0: Ja, ikke sant? Det bare sånn, går inn på mobilen, ikke gå på notes.
1: Ja, please.
0: Ikke sant, så skriver du noen setninger.
1: Ja, altså. Ideer og til vers og diverse. Ja.
0: Ja, så det liksom, hvor øyeblikkene rett før du søvner?
1: Ja, det da jeg mest kreativ.
0: Ja, det hadde spenning.
1: Ja, plutselig får jeg melodi også, og da tar jeg bare opp voice memos, og så nunner jeg det, eller synger det jeg føler for.
0: Ja, det helt klart. Ja, for du spiller ikke noen instrument.
1: Nei, ikke egentlig. Altså, jeg har jo spilt litt gitar, litt piano, men det sånn, jeg har ikke den type gehør at jeg kan noter og sånn. Men jeg har i hvert fall øre for det da.
0: Ja.
1: Og I would love to learn. Men jeg har så sykt mange passions, og ting jeg vil gjøre, så det veldig vanskelig å få gjort alt. Sånn, egentlig det skuespill som alltid har vært den store drømmen, men så nå prioriterer jeg jo mest musikk da.
0: Ja.
1: Så kan kanskje skuespill komme tilbake om noen år.
0: Mm-hmm. Det er jo litt, man går jo litt inn i karakter.
1: For sure.
0: Men det virker som at du er ganske deg selv.
1: Ja.
0: Som artist også.
1: Ja, jeg er det.
0: Du er på en måte litt sånn.
1: Ja.
0: Du er liksom
1: extra, extra, extra,
0: she's
1: extra.
0: Read all about it. Like. Ja, men du har fått en visuell liksom, out there person
1: Thank
0: som
1: you.
0: Har lyst til å gi mye, virker det sånn.
1: Ja.
0: Jeg blir bare veldig inspirert.
1: Yeah. Takk, og det samme til deg, babes.
0: Jenteklubben.
1: Jenteklubben, elsker jenter.
2: Gutter, you're not allowed.
1: Radio Raker,
2: jenteklubben, radio.
1: Feminism.
0: Mm-hmm. Ja, men jeg har lyst til å høre på Glow.
1: Ja, la oss høre på Glow.
0: Ja, den her er Cherry, det er Glow. Den er også på det nye prosjektet, albumet.
1: Albumet, faktisk, yes.
0: Let's Glow.

0: Det var da Glow av Cherry.
1: Boom, boom.
0: Altså at ikke liksom norske musikkindustrien bare liksom hiver seg på deg og bare sånn prøver å spise, ta litt av deg.
1: Oh, thank you.
0: Det noen labels som har vært sånn Vær så snill, signer med oss.
2: Nei, not yet. Fetisha prøvde å vouche meg for en fyr I Sony. Jeg sa, du, stopp en halv.
0: Okay.
2: Det, nei. No. Like, jeg vil ikke ha Sony or Universal. Or,
0: nei.
2: Nei. Jeg tror jeg trenger noe ut av Norge.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja, de har jo på en måte internasjonale kontorer også på Universal. Men
2: det har de, men det mer kommersielt. Yeah. That's not me, you know.
0: Nei.
2: No.
0: Ja, hva liksom drømmen din?
2: Drømmen min, det jo kanskje å få flyttet ut av Norge. Jeg har veldig lyst til å flytte til Stockholm
0: yeah.
2: Og lage musikk der. Og så har jeg jo skuespillerdrøm. Mm-hmm. Sånn, selvfølgelig, I would love to go to Hollywood, you know? sånn, I would love to do that. A24, that's Boom. Maybe like the biggest dream, å gjøre en A24-film.
0: Nå de leder også?
2: Exactly.
0: Oh
2: og Renate Reinsve, she's doing it now. I'm so excited to see den filmen, Backrooms. Det yeah. feels like a fever dream, you know?
0: Mm.
2: Så,
0: du glad I film?
2: Veldig glad I film.
0: Yeah.
2: I love film.
0: Ja, yeah, hvordan type film liker du?
2: Oh, a lot. Just like music, a lot. Så yeah. jeg elsker jo selvfølgelig Joachim Trier. Og yeah. a lot of people out there, you know?
0: Mm-hmm.
2: Det mange. Nå blir jeg sånn, my mind goes blank.
0: Jeg
2: kommer ikke på ett navn, you know? But
0: det som nå får kalle det letterbox.
2: Literally.
0: Alle freaker ut når de må velge
2: film. Ja, jeg har letterboxed. Ja,
0: yeah.
2: to keep... Yeah. under control.
0: Jeg prøver, men jeg så dårlig på liksom, husk å legge din.
2: Ja, jeg gjør det med en gang, men ofte bare tar jeg rating.
0: Mm-hmm.
2: Det ikke så ofte jeg skriver.
0: Nei. Følger du Charlie på Letterboxd?
2: Nei, wait, what's her profile?
0: Jeg tror det sånn Charlie Baby. Baby.
2: Oh, du må sende deg etterpå, please.
0: Ja, jeg synes det gøy å følge henne, fordi hun liksom, men hun har visst liksom, jeg en film-nerd, liksom.
2: Ja, of course.
0: Skriver noen sånne korte ting.
2: Of course.
0: Det veldig kul praksis. Sånn.
2: Veldig.
0: 26 Jeg vanskelig å liksom ta noe som helst kultur innover seg, føler jeg.
2: Ja, ja.
0: Så det mer sånn, ok, jeg har lyst til å se flere filmer, jeg har lyst til å høre mer på musikk.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Og det kanskje den appen da, kan hjelpe meg litt å bare komme på noen,
2: ja,
0: jeg har lyst til å se på.
2: Ja, og legge til sånn watchlist, så du kan huske hva filmer du har lyst til å se.
0: Ja.
2: There's a endless possibilities, guys.
0: Yes. Men ja, jeg håper virkelig at noen I utlandet eller I Norge våkner opp.
2: Call me, guys.
0: Hjelper Cherry. Help. Altså, du må beholde alle rettigheter selv, men
2: ja,
0: du må hjelpe deg.
2: Ja, for sure. Help me, guys.
0: Fordi det ikke bare å få folk til å få med seg musikken.
2: Nei.
0: Altså, du jo rå på post, liksom.
2: Takk.
0: Men det jo sånn, hva da? Selv om man har en profil, så... Det jo algoritmer og Spotify som bestemmer om folk får det med seg.
2: For sure.
0: Og det merker jeg selv for hva jeg velger å høre.
2: Ja.
0: Sånn, jeg vil gjerne høre den låta. Men glemmer jeg det når jeg skal høre musikk?
2: Ja, 100%.
0: Ja.
2: That's very real.
0: Men kanskje vi skal høre en siste låt?
2: Ja, kanskje vi kan høre på The Perfect Girl av Maru.
0: Den litt lenger ned på lista.
2: Ja.
0: Vi har da tekniker Sofia her, som vi satt på en liten challenge. Åja, det ikke den, den lista som...
2: Jo, men jeg la til.
0: Okay.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi åpnet med Memphis av Chuck Berry i en versjon av John Cale, som kom ut på EP-en Animal Justice i 1977. Vi hadde nylig besøk av John Cale her i Oslo, og han har stukket innom fra tid til annen, for eksempel var han her den 20. juni 1977. Og Tore Nese skrev i Nye Takters første nummer, juli 1977. Helt sikkert er det i alle fall at oppvarmingsbandet tok over halve kaka på Chateau Neuf da Ian Hunter spilte 20.6. John Cale entret scenen med sitt engelsk-amerikanske band, en jubel som bare kjemper kan vente fra en halvfull sal. Han har en rå og aggressiv stil, og ikke uten grunn blir han kalt punkens far. I rockhistorien blir 1977 husket som punkens år. Vannskille, det store før og etter. I Norge er 1977 det første året hvor Norge har egen musikkavis. Nye Takter kommer med sitt første nummer i juli 1977. Så er det noen måneders pause før nummer 1, 1978, kommer i mars. Og musikkpresse har vi hatt i Norge siden. Dels som egne aviser, blader, fanziner og dels som faste spalter i avisene. Nye Takter ble på slutten av 80-tallet musikksidene i Arbeiderbladet, Dagsavisen. I 1977 var dette en særdeles sped begynnelse. Norsk rockemusikk var noe som omtrent ikke eksisterte, og det var omtrent ingen steder å spille, og det kom nesten ingen plater. Og derfor var det også nesten ingen som leste Nye Takter. Det vil da si at Nye Takters 1977 og 78 årganger er ekstreme sjeldenheter på bruktmarkedet. De dukker rett og slett aldri opp. Det er samlere der ute som har hatt 1979 og framover komplett i 30 år, og som aldri har sett Nye Takters 1978 årgang. Sånn at når jeg nå har gjort det store varpet og sitter med komplett Nye Takter 1977 og 78 foran meg, da virker det naturlig å dele raust med dere og basere et radioprogram på Nye Takter, starten på norsk musikkpresse. Første sideoppslaget i Nye Takter nummer 1 1977 er et bilde av Norges første punkkonge. Nå eksisterer det riktignok ingen punkkonge i virkeligheten, så det er snakk om komiker Dag Voksås med solbriller som stikker hodet ut av en søppelkasse og prøver å se punk ut. I april 1978 er første sideoppslaget «Punkbølgen kommer ikke til Norge». Akkurat det kan virke litt pussig i ettertid, men i april 1978 var det sant. Nye Takter har til og med klart å spore opp et punkband, Squirms fra Kløfta. «Har dere hatt noen spillejobber enda?» spør journalisten. «Nei, vi er ikke instrumenter lenger. Han som eide det meste av utstyret ville spille dansemusikk. Det ville ikke vi, så han tok med seg sitt og dro sin vei. Hva har dere tenkt å gjøre nå da? Se til å få oss en platekontrakt og få plateselskapet til å kjøpe utstyr til oss.» «Ja visst, ja. Det må man kalle ren optimisme.» Det var journalistens åpenhjertige kommentar. Etter en del utskifting av bandmedlemmer og en del anskaffelse av instrumenter ble Squirms til De Generte. Men det var blitt 1980 før det kom noen plate med den gjengen. En ting som faktisk eksisterte i Norge 1977 var trønderrocken.

Og der hørte vi «Hva er du så glad for?» fra Terje Tyslands album «Stakkars klovn» fra 1977. Terje Tysland er en kar som dukker opp flere ganger i disse to nye takterårgangene. I nummer 177 anmelder Tore Nesets albumet «Stakkars klovn». Han skriver «Vi har liksom godtatt at norsk rock enten er plattheter eller dårlige etterligninger». Terje Tysland har slått tvers igjennom dette. I stedet for å strebe etter et amerikansk eller engelsk sound, har han lagt opp alt etter sitt eget hode. Stakkars klovn er et unikum. Musikk og lyrikk kommer rett fra trøndersjela, kontant og med alkoholisk glød. Helge Grøsli, kjent fra Jennifer Greeny, var keyboardist i Terje Tyslands backinggruppe O-La-La-Lag. Et flott bilde av han er forsideillustrasjon i nummer 5, 1978, og det står «Helge Grøsli står det ikke noe større om i dette nummeret». Men du kan lese om Lou Reed, Terje Tysland, Rogalandsgruppa Nurk Twins og en hel del til. Ganske enkel layout her, og overskrifter er stort sett håndskrevne. I nummer 6 er det Bladets redaktør Gerd Johansen som anmelder Terje Tyslands nye album «Mykje artig». Hun åpner på å skrive «Hermed bedes alle som ikke deler min nesegruse beundring for herr Tysland om å gå videre til neste anmeldelse». Så ja, nå kan vi andre kaste oss ut i det. Vi forstår at beundringen er nesegrus også for en oppfordring til å la være å lese noe, når man er redaktør for et blad på 32 sider. Den sitter langt inn. Men om norsk punk ikke riktig eksisterer enda, så forekommer det i hvert fall besøk fra utlandet. I Nye takter nummer 5, juli nummer 1978, skriver Jan Arne Handorf under overskriften «Stranglers, klubb 7 blir satt på prøve». Fredag 5. mai klokka 8, en 50 meter lang kø strekker seg fra klubbshus inngang rundt hjørnet og nesten bort Victoria-terrassen. Ingen vanlig klubbshugjeng med lappet dongeri og hasjpip i Afghanistan-tasker denne gangen. Snarere en del eksentrikere som utgjør en moderat norsk utgave av punkbølgen. Aldri har klubbshug opplevd maken. Stranglers skal spille her. Opprinnelig skulle de holdt til i Chateau Neuf, men studentersamfunnet skal etter skigene ha nektet dem å spille her på grunn av deres teksters reaksjonære karakter. Klubbsju var ikke fri for nervositet de heller. Sjefen selv, Attila Horvat, stor og tjukk med ekte araber-sjeik-skjegg, ropte og vaiet mot en lettere aggressiv, korende kø. Munnhuggeri var neppe til å unngå. Blir det vold på klubbsju? Stemningen utenfor var ikke helt god. Det ble den derimot innenfor med en gang Stranglers satte i gang. Langt fra noen kule esse, sløvende, døddrukken atmosfære denne gang. Ja, du kjenner vel klubb 7. Og vi hoppet pogo og svettet oss gjennomvåte. Kondens dryppet fra batsnuttaket. Flere fra publikum gikk opp på scenen. En av dem begynte å synge refreng sammen med den lettere irriterte Hugh Cornwell, den aggressive vokalisten skråstrikk-gitaristen. En annen, tilsynelatende steinet fyr med svære solbriller og pysjbukser, gikk opp og klorte seg selv i brystet i ekte Sid Vicious-stil, og blodet syntes. Dog, vi hadde det gøy. Ja, selv Attila koste seg litt i det han mot slutten sto på scenen og nikket hodet svagt, men taktfast, og smålo. Og punkbølgen kommer ikke til Norge? Vel, jeg kan ane svake tendenser. En 10-15 New Wave-besøk av samme kaliber som Strangler skulle vel monne. Litt innbanking må nemlig først til.

og det var No More Heroes med The Stranglers. For anledningen i en versjon innspilt for engelsk radio, The John Peel Show. Og et eksempel på de reaksjonære tekstene som vakte slik forargelse. Her omtales altså Leon Trotsky som en helt. Norske band er det altså smått med, så Nye Takter bruker en del spalteplass på rene danseband. Her er det oppslag for eksempel om Silver Stars, Torrey Engs og Bergen Orkesterforening. Den mest aktive bandscena ser ut å være i Trøndelag. Og første sideoppslaget i Nye Takter nummer 3, mai 1978, er Trøndermesterskapet i pop. 46 grupper og nærmere 300 deltakere spilte i løpet av 5-6 timer. De har da 5 minutter på seg til å spille, og 3 minutter til å komme seg på av og på scenen. Utrolig nok gikk mesterskapet unna kjemperaskt, skriver Nye Takter. 10 band gikk videre til finalen og fikk spille 14 dager senere. Nye Takter skriver at publikum og trønderpressen mente at en del av hardrock- og punkrockgruppene hadde fått for lite poeng. Selv om det mest kjente New Wave-bandet i Trondheim, Subway Suck, lett kvalifiserte seg til finalen. Om det musikalske utbyttet kan vi nevne at det varierte fra pen dansepop til steinhard punk. Det siste fremført med bravur av blant annet Beach Boys og Rabies, som begge i hvert fall hadde hurtigheten inne. Så vidt jeg kan se var det 3 av de 4 første som klarte å få ut plater i løpet av 1979-80. Jeg vet ikke om dansebandet Mirage fra Verdal som vant gjorde noe mer ut av seg. Men et sted mellom hardrock, danseband og New Wave finner vi gruppene Rocky og Subway Suck, som kom på andreplass og fjerdeplass. Og da det kom en samle-LP som dokumenterte Trondheimspunken 7000 riff høsten 1979, så var både Beach Boys og Rabies med der. Sven Erga fra Beach Boys deltar forresten på en kunstutstilling på Knust i Trondheim i disse dager. Nye Takter melder om over 1000 tilskuere på hver av de 2 søndagene, og skriver at Trondheim og Trøndelag helt siden tidlig på 60-tallet har hatt et helt utrolig rikt popmiljø. I finalen får de 10 utvalgte gruppene 15-20 minutter til disposisjon, men det er obligatorisk at alle 10 må spille en versjon av Lynyrd Skynyrds Sweet Home Alabama. Nå har ikke jeg tilgjengelig opptak av noen av de 10 versjonene av Sweet Home Alabama. Men hvis det er Sweet Home Alabama med lokalt tilsnitt vi skal ha, så har jeg en kandidat. Det er Jack, nærmere bestemt Jack Johnsen, fra Mo i Rana, som på sitt album Storsandveien 3 fra 1999 har Sweet Home Mo i Rana.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens sending tar for seg en kulturhistorisk begivenhet. Deres utsendte medarbeider har faktisk fått tak i de to første årgangene av musikkavisen Nye Takter, prøvenummeret fra juli 1977 og de 10 numrene som kom i 1978. Dette er den spede begynnelse på norsk musikkpresse. Et tema som går igjen i redaktørens ledere er at bladet selger ekstremt lite. Prosjektet endte opp med å sette føtter under seg, og Nye Takter fra 1979 og fremover er noe man finner på bruktmarkedet. Men disse første numrene? I og med at jeg sitter med dem her, så er det en overdrivelse å si at de aldri dukker opp. Men de dukker opp sjelden nok til at dette er en begivenhet. Og vi hørte en versjon av Sweet Home Alabama av Lynyrd Skynyrd med lokalt tilsnitt av Jack Johnson. Og det er Nye Takter relevant, for førstesideoppslaget nummer 3 1978 er Trøndermesterskapet i pop. Alle de 10 bandene som kom til finalen kunne spille noen egne låter, men måtte gjøre en versjon av Sweet Home Alabama. Det er også en helsides artikkel om Lynyrd Skynyrd i nummer 1 1978. Egentlig er det overraskende mange av de internasjonale artistene som har holdt seg. Artikler om Frank Zappa, Velvet Underground og Pink Floyd er vel nesten noe man kan vente seg i musikkaviser til denne dag. En del kommersielle forsøk har ikke holdt seg fullt så godt. 1977-78 er, mens vi enda er på høyde av discoalderen. Nye Takter er ikke helt avvisende. ABBA og Bee Gees får tommelen opp, med visse forbehold. Og i nummer 1 1978 er det en stor artikkel om Baccara. Her gjør platebransjen en tabbe. Senere samme vår har de to jentene i Baccara en pressekonferanse, sånn at norsk presse får bøte dem. Og Nye Takters redaktør Gerd Johansen skriver «Skal vi finne oss i det?» Hva var det egentlig vi ble vitne til da de to spanske jentene omsider dukket opp i egne lave personer i Drammen og Oslo? Et gigantisk bløffopplegg, velsmurt og elegant og med lyden av knitrende pengesedler liggende som mykt akkompagnement til alt som skjedde. To uferdige, umodne sangere poleres og sensualiseres, markedsføres med roser og andre superkvinnelige gags og kalles deretter hensynsløst ut på markedet. Det gir i hvert fall meg en vond smak i munnen å tenke på at Nye Takter har vært med på å markedsføre bløffen. Den danske gruppa Mabel er en bløff som blir avslørt fra første stund, allerede i Nye Takters julinummer 1977. Overskrift: Mabel, en ny Bay City bløff. Har du noen gang hørt om popgruppa Mabel? Ikke det! For det var da merkelig, for i en dansk pressemelding kan man lese at dansk popgruppe er hottest i Europa, og gruppa det siktes til er nettopp Mabel. Denne pressemeddelelsen er selvsagt en stor bløff. Bak dette fremstøttet står den samme mannen som står bak Bay City Rollers. Nye Takter er ikke imponert over Mabel. De var heller ikke imponert over Bay City Rollers, og skriver... Under scenefremtredene hylte ungjentene slik at ingen kunne høre noe uansett. Det vil si, under deres Oslo-konsert gikk det visst nok litt galt. Det norske publikum hørte visst nok litt for mye på musikken, og ikke minst, de skrek alt for lite. Etter den kvelden var det enda flere som forsto at deres store popularitet kun var bygd på en stor bløff. La oss for all del bare håpe at Mabel slipper å bli like kjente som sine forgjengere. Det gikk omtrent slik Nye Takter håpte, men vokalisten i Mabel gikk videre til hårmetallgruppa White Lion på 80-tallet. La oss nå høre på 1977s mest mislykka bløff. Den danske gruppa Mabel med Bay City Rollers-aktig glamrock-pop 3-4 år for sent. I'm only here to rock and roll.

Nye takter 1978 har en fast spalte for gospel, hvor de skriver om kristne plater, gjerne på Lumi-etiketten, Tensing og Jesusvekkelse. I nummer 5 1978 intervjuer man Kari Hansa og Gregers Hes, en gruppe med 4 vokalister, hvorav 2 doble på gitar og 1 spiller fløyte. Alle 4 tilhører miljøet i stiftelsen Guds fred, og kommer med viseplata Vi er søsken. Nye takter fremhører Se dagen kom som et høydepunkt på plata. Den stammer fra Jesusvekkelsen som gikk over Norge 1972-73, og hvem som opprinnelig skrev den vet de ikke. Men den har fått ny norsk tekst av Hans-Erik Schei, som da er Hes i bandnavnet. På denne låten har de musikalsk oppbacking av Popol Ace. Popol Vuh kom med sin 4. og siste egne LP dette året. Nye takter savner den store musikalske opplevelsen, og skriver at tekstene er enkle og problemfrie. Kari Hansa og Gregers Hes derimot må svare på spørsmål om at de skriver krasse og vel harde tekster. Til det svarer Hes at det er riktig at det er utfordringer i alle sangene våre, men det er bevisst. I vår tid må vi snakke klart og uinnpakket. Vår kjepphest er at hver enkelt må se ansvar for sin neste. Så la oss høre på den låten Popol Ace hadde fingrene borti i 1978, som får tommelen opp fra nye takter. Som backingband for Kari Hansa og Gregers Hes, Se dagen kom, på albumet Vi er søsken på Lumi-plateselskapet.

En ting Nye Takter anno 1978 bruker ganske mange av sine 32 sider på, kontakt med leserne. Det spørrekasse, hvor folk spør om diskografier og sånt, for eksempel om Frank Zappa. Det koster 10 kroner å rykke inn en liten annonse. Og det en omfangsrik leserbrevspalte. I nummer 478 det en som har mye å klage på. Blant annet skriver han: «Gospel og annet kristen stoff synes jeg dere godt kunne holde utenfor. Det finnes nok av andre forum som behandler dette likevel. Det gjelder også her at det publikum man må sikte på for Nye Takter trolig uinteressert i dette.» Han også misfornøyd med at det brukes så mye spalteplass på disco og danseband. Og for ukritisk omtale av Radio Luxemburg, der alle plater som blir spilt betalt for. Dette fullstendig meningsløst. Den kritiske leser avslutter: «Jeg mener det behov for minst én musikkavis i Norge i dag, og skulle gjerne vært med om å skrive, men slik opplegget synes å være med Nye Takter har jeg lite lyst til å være med. Om dere derimot har tenkt å kjøre en mer gjennomtenkt linje i fremtiden, er lei nok høre fra meg. Vennlig hilsen, Geir Rakvåg.» Redaksjonen gir Rakvåg nokså rett i mye av kritikken, og sier at så får vi bare se om vi ikke har klart å endre oss til noe mer likt det du hadde ønsket av en musikkavis i Norge, og i så fall du faktisk fremdeles hjertelig velkommen med innlegg og stoff. Og utover høsten 1978 så klarer avisen i stadig større grad å fylle sidene uten å skrive om disco og danseband. Fra oktobernummeret nummer 8 1978 kommer blad i A3-format, og har fått mye proffere layout. Og fra og med nummer 10 1978 Geir Rakvåg blant medarbeiderne. Og ifølge mine beregninger har han da vært det i 45 år. Men nå, kvinneandel. Forsiden i Nye Takter nummer 6 1978 viet den amerikanske jentegruppa Runaways. Joan Jett, Lita Ford og de andre har da spilt i Bergen, i selveste Grieghallen. En varm sommerkveld blir jeg stanset av to personer på gaten som spør om de kan få 2 kroner. Ikke noe uvanlig fenomen egentlig, men når de sier at pengene skal brukes til billetter til konserten med The Runaways, stanser jeg opp. Jeg gir dem 2 kroner og går med dem til billettluken. Journalisten melder om en sterk opplevelse. På scenen det rigget opp et utall høyttalere. Fra Runaways album Live in Japan skal vi høre låten Joan Jett introduserte med «This is a fucking concert, not a fucking symphony, so come on, guys!» En oppfordring som ble tatt til følge.

I nye takter nummer 6 1978 er det en vyrdsam Zappa-fan som spør om ikke nye takter kan skrive litt om Frank Zappa. Ønsket blir innfridd i nummer 8, som har et digert bilde av Frank Zappa på forsida. Mellom nummer 7 og nummer 8 har bladet senket prisen fra 7,50 til 5 kroner, og er nå billigere enn det nye. For at bladet ikke skal bli fullt så lett å overse i bladhyllene, så har man spandert fargetrykk, blått avishode og røde overskrifter, i tillegg til at avisen er større og har mer innhold enn før. Nye takter har møtt Frank Zappa på pressekonferansen han hadde i forbindelse med at han spilte for 5000 begeistrede tilhørere i Ekeberghallen. En 2 timers konsert som vil bli husket lenge. Nye takter spør om Zappas utstrakte bruk av tabuord i tekstene. Og han svarer, mine tekster er ikke ment å sjokkere, men jeg ønsker å rette søkelyset mot ting i samfunnet som jeg ikke liker. Jeg ønsker for øvrig å utgjøre en songbok med mine tekster og med forklaringer på hva jeg mener og ville uttrykke. Dette vil hjelpe mitt publikum til å forstå. Dette var et av de Frank Zappa-prosjektene som aldri ble gjennomført. På pressekonferansen nevnte han også den 10 LPS-boksen med Mothers of Invention, som på det tidspunktet hadde vært på planleggingsstadiet i 9 år, og ble værende på planleggingsstadiet en stund til inntil den ble skrinlagt. Ingen av Frank Zappas Norgeskonserter foreligger på plate, men hans arv og arkiv er ganske godt ivaretatt, og hver tredje måned så pleier det å komme en boks med uutgitt Frank Zappa-materiale. Og den turnéen Nye takter så, er dokumentert på trippel-CD-en Hammersmith Odeon, som kom i 2010. Vi skal høre en låt som er Zappas reaksjon på discoen. Og denne teksten skulle ikke være spesielt vanskelig å forstå. Frank Zappa er ikke kjent som noen stor danser. Vi skal høre Dancing Fool.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og i dag feirer jeg den musikkhistoriske begivenhet at jeg har kunnet legge hendene på de første numrene av musikkavisen Nye Takter fra 1977 og 78. Og der hørte vi en plate som er anmeldt av Jan Arne Handorf i nummer 10 1978, I Am The Fly med Wire fra deres album Cheers Missing. Og når vi er kommet så langt som til nummer 8, 9 og 10, 1978, oktober, november, desember nummeret, da har blekka begynt å finne formen og også begynt å finne noen lesere. Det har også begynt å bli noen små, spede tegn til liv i norsk musikkbransje. Så blekka rett og slett har mye mer å skrive om. Og musikkavisen Nye Takter for 1979-83 er noe dere kan finne på bruktmarkedet Donovan. Og jeg vil anbefale, kjøp og les. Jeg vil spesielt fremheve Jan Arne Handorfs skriverier om New Wave, prog og eksperimentelle ting. Om Cheers Missing skriver Handorf at The Wires oppfinnsomhet har akselerert til de svimlende høyder. Rett og slett genial. Kanskje en av de tre beste eksemplene på musikk som vrir maksimal oppfinnsomhet ut av total sparsomhet som overhodet er laget, må høres. Wire er et av de bandene som har tålt tidens tann bra. Not About To Die, en LP med demoopptak fra Cheers Missing-perioden, kom ut til Record Store Day 2022, og Wires offisielle dokumentarfilm People In A Film er snart ferdig og på vei til de som forhåndsbestilte. Siste band ut i dag, et annet New Wave-band som har tålt tidens tann bra, amerikanske Devo skal headline Øya-festivalen. I Nye Takter nummer 8, 1978 skriver Jan Arne Handorf at Devos LP Are We Not Men, We Are Devo er så bra at det nesten gjør vondt. Gitarene rasper og dunker i hverandre i fullstendig kontroll, rytmen er herlig og faste som fjell. Devo har alt som en topp moderne rockegruppe bør ha, oppfinnsomhet, teknikk, energi og audiovisuell appell. Jeg gjør Jan Arne Handorfs ord til mine. Siste låt ut i dag blir Gut Feeling med Devo. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: 3,3.
1: Hva tenker du til dette her og har bruk for det liksom?
2: Jeg tror ikke egentlig det noen som sitter og tenker det ut, men jeg tror det en veldig stor grad av byråkrati og en god drag av selvbevissthet som går ut på at vi er en, av en høyere kvalitet enn for eksempel folk fra Afrika og Asia.

0: Jeg har aldri latt meg forlede til å bli pessimist. Det er klart det er mange ting som du kan si er et sørgelig faktum. Men hvis man ga opp og ikke trodde på det man gjorde, så kom man ingen vei i det hele tatt. Og det er lyspunkter. Og de lyspunktene, de må man ta med og forsøke å bygge videre på. Det gjelder også når det gjelder krig og nedrustningsforhandlinger og så videre, så skal man ikke helt glemme de positive ting som skjer. Selv om man er nødt til å demonstrere og kjempe mot sånn som stillehavsprøver fra Frankrike og så videre. Det må man ta opp, men samtidig så må man jo forsøke å ha en tro på at tingene kan endres.
1: Ble du glad over årets fredspris til Bugårdsbevegelsen?
0: Ja, det var en gledens dag, det må jeg si. Jeg var imponert over Nobelkomiteen og gledelig overrasket. Det var vel ingen som egentlig hadde ventet en slik avgjørelse. Den var brennaktuell med 50 år siden Hiroshima og med Chiracs stillehavsprøver og med Kina og med andre som kan komme efter. Frankrike legaliserer på en måte prøvesprengningene, og det er en veldig farlig utvikling. Slik at det at Nobelkomiteen har mot til å si ifra på en så effektiv måte som det er å gi fredsprisen til disse forkjemperne, det synes jeg var utrolig gledelig.
1: Vi har ikke snakket noe direkte om 2. verdenskrig. Jeg bare lurte på helt til slutt hva du synes om 50-årsjubileet.
0: Nei, det synes jeg var nok så tragisk, oppriktig talt. Jeg synes ikke det var noen grunn til å feire det som de 50 årene, det som skjedde for 50 år siden. Og jeg synes det var veldig mange ting som var sørgelige. Man tok ikke opp problemer, for eksempel med tyskerbarn, med den behandling norske kvinner som hadde forbindelse med tyskerne tok. Man har fremdeles problemer, og det er mange andre ting altså, som man lager en slags helteglorie av. Og en ting er at det var mange som gjorde en hederlig innsats under krigen, og at det var en nødvendighet å kjempe mot nazismen, men man behøver ikke sole seg i helteglorie 50 år etter.

0: 99,3.
1: Der. Og la det være sagt med en gang. Vi kritiserer der det skal kritiseres, enten det gjelder den ene eller den andre. Men ettersom Kaci Kullmann Five nu var så opptatt av å forklare hvor glad Høyre er i freden og i at vi skal få til nedrustning, kan jeg da få vite om Høyre nu arbeider for å få lagt om atomstrategien i NATO, slik at ikke Norge lenger skal forsvares med atomvåpen i tilfelle en krig. Det jeg kan forsikre mine velgere om, det er i alle fall at SV i de kommende 4 år som før kommer til å stå for en konsekvent kamp mot atomvåpen på begge sider, og for nedrustning på begge sider.
2: Kaci Kullmann Five.
3: Ja, som et direkte svar så vil jeg si at Høyre arbeider for at vi skal høyne atomterskelen i alle NATO-landene. Det gjelder selvfølgelig også Norge. Arbeiderpartiets leder glemmer en ting når hun i sted brukte sitatet fra Stray som bevis på at Høyre skal ha kastet nye handsker inn i den sikkerhetspolitiske ring. Hun glemmer at Arbeiderpartiet etter at denne uttalelsen fra Stray falt, gikk til nye angrep på det da omforente sikkerhetspolitiske syn. Jeg har lyst til å gripe den handsken Dørum også kastet når det gjelder utviklingshjelp og bistand. For bistanden, utviklingshjelpen vår, den er viktig. Det er nesten alle norske politikere enige om. Og den har gått kraftig opp. Norge bruker mer enn noen annen nasjon på dette. Og det er jeg glad for, og det er jeg stolt av, og det er en utvikling jeg synes vi skal føre videre. Vi bruker for øvrig også mer enn noen annen, så vidt jeg vet, nettopp til Afrika. Både i katastrofehjelpsform og i et langsiktig arbeide. Og jeg vil tro at Dørum er kjent med at regjeringen nå arbeider med en plan for å gå aktivt inn i det uhyre vesentlige langsiktige arbeidet i Afrika, for katastrofehjelpen er jo ikke nok. Vi må også sørge for at ørkenspredningen ikke får gå videre, at den kan bekjempes, og at vi sørger for at det er vann til disse befolkningene. Det er en sentral oppgave, tror jeg, særlig for den offentlige utviklingshjelpen. Du nevnte også at popmusikere har gått inn i dette. Det synes jeg er flott. Det er bra, og det er gledelig ikke minst fordi at dette har fått ungdom til å engasjere seg og til å oppdage dette feltet. Men det er kanskje et lite tankekors for noen av de som i dag omfavner denne private bistanden, at det jo også har vært privat bistand tidligere, nemlig misjonen, Røde Kors og andre private organisasjoner. Jeg er glad for at vi har fått flere på dette området, og dette skal altså være et positivt tillegg til den offentlige utviklingshjelpen også i fremtiden.
2: Og denne Dørum, ganske kort.
4: Ja, men den gode argumentasjon Kaci Kullmann Five og Kjell Magne Bondevik har ført, og som Venstre deler, for at vi ikke skal sette langsiktige tiltak opp mot de kortsiktige, så venter jeg nå med stor glede og spenning på at de vil stemme for Venstres forslag om 1 milliard, og med en anerkjennelse som Kaci Kullmann Five har gitt til norsk ungdom, som jeg deler, så venter jeg at hun også følger opp norsk ungdoms oppfordring i dag til alle politikere, nemlig om å bevilge 1 milliarden. Men jeg sier kort til Bondevik, vi har aldri inngått noen avtale om å sette kortsiktige tiltak opp mot langsiktige tiltak. Det vil være helt umulig, men da samler oss om fremtiden. Jeg gleder meg til at Bondevik og Kaci Kullmann Five blir mine allierte i neste runde.
2: Da er tiden ute for dette emnet. Og vår reporter Bjørn Hansen har anledning i de neste 5 minutter å stille spørsmål til politikerne om sikkerhets- og utenrikspolitikken. Vær så god.
5: Ja, mitt første spørsmål går til statsminister Kåre Willoch. Og det gjelder en uttalelse fra utenriksminister Sven Stray for noen dager siden, der Stray sa følgende, at den eneste forskjell på ham og en utenriksminister fra Arbeiderpartiet vil være synet på Nicaragua. Når Nicaragua er eneste forskjell, hvordan kan Arbeiderpartiets politikk da være en fare for NATO?
6: Den uttalelsen fra Stray som du refererer til gjaldt nok andre spørsmål enn nettopp forholdet til NATO. Han kom inn på om det var andre stridsspørsmål og kunne da svare slik som du gjorde der. Når det gjelder vår bekymring over Arbeiderpartiets brudd på avtaler i NATO, og det støtte til sovjetiske krav mot våre egne allierte, så er Stray og jeg selvfølgelig helt på linje. Vi har reist dette, ikke fordi vi har kommet til noen vanskeligheter i valgkampen, langt ifra, men fordi vi mener at sikkerhetspolitikk er så viktig at den må være belyst foran en valgkamp. Og vi håper at de advarsel vi har kommet med skal føre til at vi får større omtanke, større forsiktighet og større samhold i NATO for alle partier i fremtiden.
5: Ja, statsminister Willoch, du sier at du og Stray er enige om dette, men Stray sa i sikkerhetsdebatten 24. mai 1984 i Stortinget at det er en grunnleggende enighet som fortsatt består om disse tingene. Og Benkow, din parlamentariske fører, sa 11. desember 1984, altså for 10 måneder siden i Stortinget, at jeg er ikke i tvil om at Arbeiderpartiet tror på NATO som en sikkerhetsgaranti for Norge. Hva har forandret seg på 10 måneder som gjør at Arbeiderpartiet ikke lenger er til å lite på?
6: Ja, for det første må jeg jo presisere at det jeg har rettet fingeren mot er en del av Arbeiderpartiets holdninger til samarbeid i NATO, som jeg mener svekker verdien av den grunnleggende enighet som man ellers kan tale om. Ellers må jeg bare få minne om da, at efter at dette sikkerhetspolitiske forlik var inngått, og vi trodde at enighet var gjenopprettet, så fikk vi en serie nye Arbeiderpartiangrep, dels på utenriksministeren, dels på forsvarsministeren, dels på hele regjeringens sikkerhetspolitikk, og krav om at vi skulle ta standpunkter i NATO som var alldeles umulig, men som støttet sovjetiske holdninger. Og derfor har vi funnet det riktig, det er ikke jeg, det er vi som har funnet det riktig å reise disse spørsmålene, få det lyst og håpe å kunne skape enighet om at vi i fremtiden må legge større vekt på samhold i NATO for at NATO skal få den tyngde som trengs for å forsvare oss og for å presse frem sovjetisk nedrustning.
5: Einar Førde, er ditt anti-NATO-syn blitt en sikkerhetspolitisk belastning for Arbeiderpartiet med dine uttalelser om nærkamp i NATO, som din partileder, Gro Harlem Brundtland, måtte ta avstand fra i radioinnspurten?
0: Nei, hun liker ikke det uttrykket, det har sagt til meg før, hun sa det i radioen. Men jeg kan ikke oppfatte det som om det er noe skillnad i syn når det gjelder innfallet i dette uttrykket. Og det forsøkte jeg å forklare, nemlig det at vi står i denne tradisjonen som, det var en, etter mitt syn, en slik politikk som hindret at Norge fikk atomvåpen når vi gikk inn i NATO. Ved en slik handling så fikk vi atom- og basepolitikken. Ved en slik handling har vi gjennom alle de år vi har vært med i NATO kunne påverke utviklingen, senest ved dobbelt vedtak. Hvis ikke vi hadde hatt sosialdemokratiske regjeringer, hadde vi fått et veldig enkelt vedtak, nemlig et opprustnings- og utplasseringsvedtak.
5: Men innenfor det hersket fortsatt sterkt tvil, du er mot NATO. Kan du nå forklare ditt mot NATO?
0: Nei, jeg er ikke mot NATO. Hele det norske Arbeiderpartiet står og holder fast ved NATO-medlemskapet.
5: Skjønner du ikke at det er skapt tvil gjennom dine uttalelser om din NATO-holdning?
0: Jeg skjønner ikke at det er skapt tvil om det, fordi statsministeren vet utmerket godt at hele Arbeiderpartiet står bak NATO. Men han har lagt seg til en argumentasjon nå, for eksempel når det gjelder dette med at vi støtter sovjetiske krav. Vi støtter ikke mer sovjetiske krav enn han. Dette er sikkerhetspolitisk debatt på et nivå som jeg har kvirlet for å gå inn. Dersom nå vil dere kunne presisere hva slags sovjetiske krav det er.
5: Det er ingen politikk mot Willoch, du kan svare på mine spørsmål. Johan Jakobsen fra Senterpartiet. Kan du garantere at Senterpartiets avvikere i sikkerhetspolitiske spørsmål kommer til å stemme for regjeringen i neste periode dersom den får et knapt flertall med Fremskrittspartiet på vippen?
7: Jeg godtar ikke ditt utgangspunkt overhodet. Jeg godtar ikke begrepet avvikere for de som da nå skal representere Senterpartiet i Stortinget, fordi vi har hatt et par saker som vi nå har lagt bak oss, hvor dette er våre nyanser.
5: Men det som er realiteten, unnskyld Jakobsen, det er jo de sakene du peker på som upålitelige for Arbeiderpartiet. Gjelder det ikke for når Senterpartiets folk avviker?
7: Selvfølgelig. La meg si, vi har et program hvor det er hel og full enighet i Senterpartiet om NATO, om frys, om zonespørsmålet, om NATO-strategi. Ingen har reservert seg mot dette. Mitt poeng var for Førde, var den eiendommelighet at når SV reiser spørsmålet om Arbeiderpartiets endring i sikkerhetspolitikken, da hører vi ikke et knyst, mens det blir nærmest et jordskjelv, men da noen fra regjeringspartiene gjør akkurat det samme. Det var mitt poeng.
2: Tiden er ute for å diskutere utenriks- og sikkerhetsspørsmål. Det gjenstår et emne. Før vi går løs på det, så skal jeg bare opplyse både dere her i panelet og seere og lyttere hvor mye tid de enkelte har igjen. Gro Harlem Brundtland, 12 sekunder. Kåre Willoch, 2 minutter og 19. Carl I. Hagen, 1,5 minutt. Jorunn Gulbrandsen, 1,45. Kjell Magne Bondevik, 1,41. Anna Kvanmo, 87 sekunder. Odd Einar Dørum, 1,41. Johan Jakobsen, 3,16. Kasi Kumafive, 1,23. Halvdan Heggun, 1,5 minutt. Førde, 3 minutter og 3 sekunder. Hans I. Kleve.
8: Radio Rakel, FM 99,3.
9: Yeah, Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no. Live and direct med Danza Bastant. On the decks Tore, 90 minutter. Jeg har ventet lenge på denne her. Insisterte på at det skulle være sommer.